0: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, den der til overs?
1: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
3: Den sekken opp for grabselen.
1: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
4: Det kanskje du kan bære disse for meg?
1: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
5: Jeg bare låner den her, jeg.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
9: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner, og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
1: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
0: Fisk og Mølle Løten, vegg I vegg med Løyten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
2: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
1: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og sauebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste er på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: har lyst på litt is, jeg. Hva med dere?
1: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
2: Mamma, jeg sulten.
0: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K i Brumunddal. Vi der straks.
3: Ja, det blir lik oss.
0: Hos Circle K Brumunddal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brumunddal.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Se her da, mamma.
3: Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
2: Ja, akkurat. Kan ikke jeg please få lov til reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
3: Har du barn eller barnebarn I grunnskolen? Send dem på sommerleir, så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka I skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se Sjoa familierafting.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Drömmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap. Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
1: Bra! Men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Hva skjer?
3: Jeg fikk flis.
2: Nei.
3: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
2: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
4: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

0: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
1: Nei, under, vet ikke.
2: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
3: Nei, skulle vært hos Østreus, du.
4: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, krone 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
1: Det startet jo med det klassiske lærernes äpple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, broccoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri 8, som betyr at det aldri lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
2: Ja, husk alltid 8 hos Extra, så blir det litt enklere å få i seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil. Her blir du møtt med et hei og et smil.
4: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
3: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
5: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette Hamar Radioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Nødetatene i Finland har sendt ut farevarsel om mulig dronetrussel i natt. I meldingen ble folk i områder oppfordret til å søke ly og gå inndørs, og bli der til det ble gitt beskjed om at situasjonen var over. I Latvia NATO koblet på, og luftrommet overvåkes nå kontinuerlig, skriver VG. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pave Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% i fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens i krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå i helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale i går kveld. Jonas Lov tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: For første gang flyttes offentliggjøringen av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion. Neste torsdag presenterer landslagssjef Ståle Solbakken i stedet troppen på Grue stadion i hjemkommunen sin. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG så var det TV2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet i USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. To personer anholdt etter at en stjålet Volkswagen Passat ble stanset av politiet på Tynset i går. Bilen var tidligere meldt observert i Åkerstrømmen-området og ble funnet etter tips fra publikum. De to som satt i bilen, en mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene, begge fra Sverige, avhøres av politiet. Politiet opplyser at bilen ble stjålet fra en privat adresse på Gran natt til i over i går. En mann i slutten av 60-året siktet for flere forhold etter en politikontroll i Energiveien på Kirkenær i går ettermiddag. Ifølge politiet så mannen siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold, og det opprettet flere saker etter hendelsen i går. Søndag så det 17. mai, og som alltid knytter det seg stor spenning til hvordan været blir. Meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt. Temperaturen vil ligge på mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover ettermiddagen.
4: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med opphold til å være mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Hedmarken får skya vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes som sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
2: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

0: Ring ring og Abba I endelig morgen. I dag så det mulig å bli litt dageforvirra, for å si det mildt. Skulle tro det var en mandag, men det altså en fredag, 15. mai, en inneklemt en sådan. Men vi kjører selvfølgelig vanlige sendinger I dag. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Vi skal blant annet lære oss å lage 17. mai-is hjemme selv. Mer om det I løpet av den kommende halvtimen, men først Jonas Lov.
1: Ja,

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
2: Så här då mamma.
3: Tjoa sommerleir. Fyste till tionde klasse.
2: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til å reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
3: Har du barn eller barnebarn i grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka i skoleferien. Det begrenset antall plasser. På påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se Sjoa familierafting.no.
4: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
5: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 2161 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
6: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: Ja, det blir god stemning både på Sebs Hotel og festiviteten Bar og Scene I Hamar I kveld. Sebs får besøk av Redwood Temple og Draken, og det David Bowie tributes på festiviteten med blant andre Håvard Bakke, Espen Berende Kolm, Anders Bosmo, Frode Vassel og Annette Gill. I morgen, 16. mai, Sangkam, de har konsert dagen for dagen, korpub, på Brødren Jakobsen Vinbar, klokka 19 I Kirkebakken. Og I morgen, lørdag, så det vårkonsert Løten Nærstasjon, med Løten Skolekorps og Ådalsbruk Musikkforening klokka 12.30. Det skikkelig partykonsert, hit and run på Tingvoll pub og selskapslokale I Stange I morgen. Når det gjelder 17. mai-programmet I ulike byer og steder, så henviser vi til kommunenes nettsider og sosiale medier.

0: 17. mai nærmer seg, og det vel ingenting som sier 17. mai som barn som spiser is og veiver med flagget på den store dagen. Men visste du det, at når en ettåring spiser en vanlig kroneis, så tilsvarer det 6 is for en voksen? Sånn I forhold til kroppsvekt. Så det kan jo, hvis man opptatt av å leve sunt og gi barna mindre sukker, kanskje være en idé å lage den isen til 17. mai hjemme. Og Iselin Bogstrand Sagen, du med på telefon. Du innholdsrådgiver for ernæring I opplysningskontoret for frukt og grønt. Hvis du har noen tips til hvordan man enkelt lager isen selv hjemme, før den store dagen, så tar vi gjerne imot de tipsene nå.
1: Ja, ikke sant? Ja, det jo egentlig ikke noe hokus pokus. Hvis du har en blender og du har bær og frukt, så du et godt stykke på vei. Og så isformer selvfølgelig. Du kan lage din favorittsmoothie og fryse ned isformer. Eller så kan du også bruke jus og frukt, hele fruktbiter og fryse ned, sånn at du får liksom, ser de hele bærene inn I gissen også. Det litt morsomt. Og så det egentlig ikke noe hokus pokus heller å lage en typ fruktis/kremis også. Det bare å piske litt krem, og så ha ferske jordbær for eksempel, som du har I en blender, og så blande sammen, og så fryse ned. Så og da det jo mye mindre sukker enn I en krones is da, hvis du vil ha kremis.
0: Ja, og helt ærlig nå, altså den isen man lager selv, den blir jo ofte litt friskere I smaken nå, gjør den ikke det? Enn den man får kjøpt?
1: Ja, absolutt. Du får jo mye friskere smak, og sånn som en sånn typ kremis som du lager selv også, så smaker jo mye mer bær. Og du kan jo gi mye mer bær. Så, og særlig en sånn typ smoothie-is, det jo, kan jo fint være en av fem dagen på en måte. Så det bare fint å gi den type is. Da det bare å la dem spise så mye de vil egentlig. Og så det gøy å lage sammen, og fryse ned.
0: Og så må jeg jo si at den faktaopplysningen som jeg henviste til innledningsvis, om at en ettåring som altså spiser en vanlig kroneis, det blir altså som 6 hele is for en voksen, det fikk meg jo til å stusse litt. Så hvis en ettåring spiser 2 iskrem da, på 17. mai, så det altså som 12 is for oss.
1: Ja, tenk det. Det ganske voldsomt. Og så det jo mange som sier, ja, men det 17. mai, det jo bare, herregud, det bare å la dem kose seg. Men tenk hvis du skulle spist 6 is. Det hadde vært litt for meget, kanskje. Så en sånn kronesis, det ganske mye for et lite barn. Det det. Så om du ikke skal lage selv, så jo typ saftis et bedre alternativ.
0: Du, også veldig kjapt da til slutt her, Iselin. Det jo enda noen dager igjen til 17. mai. Hvis man nå skal gå I butikken og tenker det at ja, det en god idé å lage isen selv. En sånn kort handleliste, har du det på stående fot? Altså, hva bør man tenke på hvis man skal lage is til 17. mai hjemme på kjøkkenet?
1: Mm. Jeg tenker, hvis du har en favorittsmoothie, lag den, frys ned. Eventuelt så det bare å fryse ned noe, eller kjøpe noe mango for eksempel, det egner seg godt, jordbær, eplejus, apelsinjus, kanskje eplejus, den litt søtere. Så lage en smoothie og fryse ned. Og hvis du vil prøve det på en kremis, så trenger du en kremfløte, og så trenger du friske jordbær.
2: Ja, det sa Iselin Bogstrand Sagen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Dette Fireworks fra Katy Perry.

Fireworks og Katy Perry. En mann I slutten av 60-året siktet for flere forhold etter en politikontroll I energiveien på Kirkenær I går. Ifølge politiet så mannen siktet for ruspåvirka kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold og flere saker opprettet, melder politiet I innlandet. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Elton John.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Hamar Damekorps i full gang med forberedelsene til 17. mai, og i år så skal korpset spille flere steder i både Hamar og Stange. Korpset som ble startet i 1997 teller i dag rundt 35 medlemmer. Leder Inge Marie Vikesland Finnborud sier at de gleder seg til å spille både marsjer og nasjonalsanger på nasjonaldagen. Dirigent Anne-Mette Mauseth beskriver korpset som en sosial og engasjert gjeng, og håper at publikum møter opp når damekorpset spiller på blant annet Sagatun, Klukstun og Sandru på lørdag, det skriver Mitthamar.no. Forsamlingslokale Fjellhaug i Vestre Skogbygd i Løten sto i sentrum da Kari Hove i denne uka her holdt foredrag om husets over 120 år lange historie. Fjellhaug ble innviet i 1905 og har gjennom året vært samlingssted for både politiske møter, fester og markeringer gjennom to verdenskriger. Hove fortalte blant annet om Arbeiderforeningens arbeid, kvinneforeningenes innsats og hvordan både alkoholdebatter og kortspill preget de første tiårene. Hun mener grendehus som Fjellhaug fortsatt viser at bygdelivet står sterkt, og at sentralisering ikke er noen naturlov, det skriver mittløten.no. I flere år har bandet The Squad hedret David Bowie med årlige konserter i Oslo. I kveld tar Anders Bosmo med seg blant annet Espen Beranek Holm og Håvard Bakke hjem til Hamar for bandets første konsert utenfor hovedstaden. Bosmo synes det både skummelt og veldig gøy med et musikalsk avbrekk fra skuespillerkarrieren.
3: Ja, jeg synes jo det gøy å synge. Det litt, litt skummelere enn å spille teater. Det det litt mer bortebane, og man kjenner alltid litt etter på stemmen og sånn. Men det jo rockestjerne man alltid har drømt om å være, så da må man jo gripe sjansen. Men nei, det er glede å kunne være med de vanvittig gode musikere her, så det er mest fest.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skya vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du? Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Hjemme og Gabrielle. Så en titt I politiloggen. En person ble skadd da en bil kjørte av fylkesvei 280 I Trysil og havna på taket I går formiddag. Ulykka skjedde øst for krysset med riksvei 25. Føreren ble sendt traumemottaket på Hamar. Politiet opplyser at det ikke mistanke om ruskjøring. En mann I slutten av 60-året siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten førekort og bruk av falske kjennetegn etter en kontroll I energiveien på Kirkenær I går. Her har politiet opprettet flere saker. Og to svenske statsborger anholdt etter at en stjert Volkswagen Passat ble stanset på Tynset I går. Bilen var meldt stjert fra Gran og ble funnet etter tips fra publikum eller politiet.

0: I kveld så blir det en hyllest til David Bowie på festiviteten I Hamar. Det bandet The Goon Squad som kommer på besøk, og blant gjengen på scenen så finner vi deg, Anders Bosmo. Det blir bra det her.
1: Ja, jeg gleder meg stort. Dette her spennende. Første gang på Hamar, eller første gang utenfor Oslo. Vi har alltid gjort dette her på Bowie sin bursdag, 8. Januar, på Rockefeller og John Dee nå I snart 10 år. Men det har liksom vært en konsert I året, nå øker vi til to.
0: Hvordan har stemningen vært på disse konsertene I Oslo da?
1: Nei, det helt vilt. Det jo liksom en bursdagsfeiring, så det jo litt for menigheten, ikke sant? Det jo mange låter som folk kjenner av Bowie, og en katalog som helt vild. Så spiller de gode to timer, og det vanvittig stemning. Så det har vært alltid utsolgt og fullt trøkk I Oslo. Og, ja, så var det at jeg foreslo at vi skulle... Det dumt å øve opp en hel konsert, og så det et helt år til neste gang. Og da var det vel at vi skulle spille på Hamar to dager etterpå, men så kom I idrettsskallen og gjorde den datoen til en litt dårlig dato, så da utsatte vi det til 15. mai.
0: Mm. Det må jo bli en perfekt start på 17. mai helgen, tenker jeg.
1: Jeg tenkte jo det, ikke sant? For da kan folk gå ut på fredagen, og så slipper de å være bakfulle på 17.
0: ikke sant? og så satser vi på at det går bra for HamKam I Fredrikstad på lørdag, og så at det blir sol på 17. mai, så blir det et helt herlig helgescenario.
1: drømmehelg.
0: du jo slett ikke alene på scenen, Anders. Det litt av en gjeng som med, både av sangere og musikere. Fortell litt om hvordan det her bygget opp.
1: Nei, altså, dette jo topp proffemusikere. Så det låter skikkelig bra så alle som liker Bowie vil ha glede av den konserten her det bra trøkk og det jo stort band, det to gitarer, det bass tangenter, trommer, perkusjon tre blåsere så det trangt på scenen, men utrolig gøy også det da En del vokalister jo mine skuespillerkollegaer, Espen Beranek, Holm og Håvard Bakke litt I spissen her. Og så har jeg alltid vært med som en slags gjestevokalist, og jeg startet med en låt det noen år, og så har jeg bygd meg opp til nå. Hadde jeg 4 I vinter, og nå har jeg 5 på fredagen, så det blir spennende. Så jeg bruker tekst.
0: Du, hvordan var forholdet ditt til David Bowie før du ble med på det prosjektet her?
1: Nei, jeg har alltid vært glad I Bowie. Jeg synes han helt spesiell. Så jeg fikk jo meg et par konserter, men blant annet den gangen han fikk kjærligheten I øyet på Norwegian Wood, og en gang I Spektrum, så jeg har hørt mye på han. Så da jeg ble spurt om å være med, så var det ikke noen tvil om at jeg sa ja til det.
0: Du jo en til vanlig travel opptatt skuespiller, Anders. Det godt med noen sånne musikalske avbrekk inni skuespillerkarrieren, synes du?
1: Ja, jeg synes jo det gøy å synge. Det litt skummelere enn å spille teater. Det litt mer bortebane, og man kjenner alltid litt etter på stemmen og sånn. Men det jo rockestjerne man alltid har drømt om å være, så da må man jo gripe sjansen. Men nei, det en glede å kunne være med de vanvittig gode musikere her, så det er mest fest.
0: Og dette vel en konsert som skulle passe for alle enkle, Anders, som liker Bowie og god musikk?
1: Ja, det jo som sagt god stemning og fest, og ønsker alle hjertelig velkommen. Det ønsker meg så mange som mulig, selvfølgelig, når jeg først tar med bandet til Hamar. Og så litt artig da, på John Dee, så må jeg jo si at det jo klart, det jo en menighet med masse folk I en viss alder som har hørt mye av Bowie, men jeg har jo stått på scenen og synger, så det unge gutter og jenter som har stått helt foran på scenen og synger med og kan tekstene, og så tenker jeg da at de der har jo aldri rukket å se Bowie live, de har ikke vært med noen konsert, så det litt artig å på en måte, hva skal jeg si, føre arvet hans litt videre da.
2: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
3: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
4: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
3: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager 8-16. Velkommen!
5: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
7: 40 000.
8: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Need Your Love, One Republic I endelig morgen. Klokka snart 7 den her fredagen 15. mai. Det betyder at det blir nyheter like etter Stevie Wonder's Isn't She Lovely?

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 7, og her siste nytt.
2: Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende i den foreslåtte listen. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% i fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens i krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå i helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale i går kveld. Jonas Löw tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: For første gang flyttes offentliggjøringen av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion. Neste torsdag presenterer landslagssjef Ståle Solbakken i stedet troppen på Grue stadion i hjemkommunen sin. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG så var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet i USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. To personer anholdt etter at en stjålet Volkswagen Passat ble stanset av politiet på Tynset i går. Bilen var tidligere meldt observert i Åkerstrømmen-området og ble funnet etter tips fra publikum. De to som satt i bilen, en mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene, begge fra Sverige, avhøres av politiet. Politiet opplyser at bilen ble stjålet fra en privat adresse på Gran natt til i over i går. En mann i slutten av 60-året siktet for flere forhold etter en politikontroll i Energiveien på Kirkenær i går ettermiddag. Ifølge politiet så mannen siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold, og det opprettet flere saker etter hendelsen i går. Søndag så det 17. mai, og som alltid knytter det seg stor spenning til hvordan været blir. Meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt. Temperaturen vil ligge på mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover ettermiddagen.
5: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med opphold, så det mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får skyet vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

det var Lone Star med Amazed her I endelig morgen. God fredag. Blir litt som døgnvil med de her ekstra fridagene, men det altså fredag 15. mai I dag, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Kort til nasjonaldagen nå. Hvordan blir egentlig været? Det skal vi få svare på ganske snart, og vi tar en prat med meteorolog Marek Ratajczak. Han ja, kan fortelle mer om hvordan det blir på søndag eller 17. mai om du vil, men aller først ut Erik Lukashaugen. Denne gangen tar vi gullet hjem.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
11: Här ute finner du roen.
12: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
11: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
13: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
15: Ja, det blir god stemning både på Sebs Hotel og festiviteten Bar og Scene I Hamar I kveld. Sebs får besøk av Redwood Temple og Draken, og det David Bowie tributes på festiviteten med blant andre Håvard Bakke, Espen Berende Kolm, Anders Bosmo, Frode Vassel og Anette Gill. I morgen, 16. mai, Sangkam, de har konsert dagen for dagen, korpub på Brødren Jakobsen Vinbar klokka 19 I Kirkebakken. Og I morgen lørdag så det vårkonsert Løten Nærstasjon med Løten Skolekorps og Ådalsbruk Musikkforening klokka 12.30. Det skikkelig partykonsert, hit and run på Tingvoll pub og selskapslokale I Stange I morgen. Når det gjelder 17. mai-programmet I ulike byer og steder, så henviser vi til kommunenes nettsider og sosiale medier.

0: fredag I dag, og det betyder at det jo bare dagen I dag og morgendagen igjen før nasjonaldagen kommer. Jeg håper du gleder deg til 17. mai. Men det jo et spørsmål som viktig å stille før den store dagen her. Og det jo, hvilke vær har vi I vente over innlandet? Altså, blir det greit å gå med tynne nylandstrømper, eller bør man gå for tjukk ullstilongs? Været har jo variert mye på 17. mai gjennom året. Det jo lov å håpe at det blir godt og varmt, da. Nå vet ikke jeg hvordan været blir, men vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, det vet du. Og blir det godt og varmt I innlandet nå på søndag?
1: Ja, om det blir varmt, det ikke den varmeste 17. mai det ligger an til. Så det jo, da blir man I hvert fall ikke sånn alt for svett I bunaden. Det ligger det I hvert fall an til. Så det jo heller at det kan være litt kjølig på starten av dagen. Kanskje ikke noe, I hvert fall ikke noe særlig over 10 grader når man, hvis man går I toget sånn på formiddagen eller litt tidlig på morgenen. Men temperaturen går litt opp I løpet av dagen, I hvert fall over 10 grader, men det spørs om det noen som vil klare å komme opp I 15 på det varmeste. Og så ligger det an til at det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men så det lenger ut på dagen, så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der. Så kan jo være greit å ha med seg paraply eller et eller annet regntøy sånn I tilfelle man blir utsatt for en sånn regnbygge. Men det jo gjerne, som sagt, litt sånn lokale, så det ikke alle sammen som nødvendigvis vil oppleve dem. Det jo gjerne litt sånn ned I dalene og I lavlandet at man får de høyeste temperaturene, så jo lenger opp I høyda man jo lavere blir jo temperaturen på det varmeste. Så hvis man oppholder seg litt nærmere fjellet, så det jo, da blir det nok ikke over 10 grader heller på dagtid, og kanskje nærmere sånn 5, litt avhengig av akkurat hvor høyt man
0: Mm. Vi har hatt bedre 17. mai-vær, med andre ord, tidligere år.
1: Enn det vi får. Ja, altså det blir ikke den varmeste og ikke den mest solrike 17. mai, men det har nok også vært både kaldere og mer regntungt, så det blir litt sånn midt på treet.
0: Ja, men det godt med brus og is for det. Du, Marek, når jeg har deg på telefonen, går det å be pent om at du titter litt grann inn sånn I starten på mandagen og uka som følger på, eller det litt for tidlig å si noe om vær over innlandet da?
1: Ja, også sånn helt detaljer jo litt tidlig, men det ser I hvert fall ut som at den 17. mai det blir litt sånn overgangen fra det her gråværet som har vært de siste dagene nå denne uka til litt mer kanskje anelse sommervær og litt mer innslag av sol og ja, kanskje det kan begynne å komme nærme seg 20 grader I løpet av uka.
0: Det ser vi frem til da. Rett og slett at det blir litt varmere. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, takk skal du ha for værrapporten, og god 17. mai til deg også.
1: Takk det samme.
2: Og takk til reporter Hege Hagerløkken I saken her. Videre til Bruce Springsteen, som synger Dancing in the Dark.

Dancing in the Dark og Bruce Springsteen. For første gang I historien så flyttes offentliggjøring av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion, og det skjer neste torsdag på Grue stadion. Bakgrunnen for det at både landslagssjef Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen kommer fra Grue. Ifølge VG så var det TV2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemkommune, og det blir stor stas på Grue stadion torsdag når det her kommer til å skje. Grue IL sier at de stolte over å få være vertskap når Norges VM-tropp til mesterskapet I USA, Kanada og Mexico skal presenteres, altså den 21. mai. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Phil Collins med True Colors.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Hamar Damekorps i full gang med forberedelsene til 17. mai, og i år så skal korpset spille flere steder i både Hamar og Stange. Korpset som ble startet i 1997 teller i dag rundt 35 medlemmer. Leder Inge Marie Vikesland Finnborud sier at de gleder seg til å spille både marsjer og nasjonalsanger på nasjonaldagen. Dirigent Anne-Mette Mauseth beskriver korpset som en sosial og engasjert gjeng, og håper at publikum møter opp når damekorpset spiller på blant annet Sagatun, Klukstun og Sandru på lørdag, det skriver mitthamar.no. Forsamlingslokale Fjellhaug i Vestre Skogbygd i Løten sto i sentrum da Kari Hove i denne uka her holdt foredrag om husets over 120 år lange historie. Fjellhaug ble innviet i 1905 og har gjennom året vært samlingssted for både politiske møter, fester og markeringer gjennom to verdenskriger. Hove fortalte blant annet om Arbeiderforeningens arbeid, kvinneforeningenes innsats og hvordan både alkoholdebatter og kortspill preget de første tiårene. Hun mener grendehus som Fjellhaug fortsatt viser at bygdelivet står sterkt, og at sentralisering ikke er noen naturlov, det skriver mittløten.no. I flere år har bandet The Squad hedret David Bowie med årlige konserter i Oslo. I kveld tar Anders Bosmo med seg blant annet Espen Beranek Holm og Håvard Bakke hjem til Hamar for bandets første konsert utenfor hovedstaden. Bosmo synes det både skummelt og veldig gøy med et musikalsk avbrekk fra skuespillerkarrieren.
3: Ja, jeg synes jo det gøy å synge. Det litt, litt skummelere enn å spille teater. Det Man, det litt mer bortebane, og man kjenner alltid litt etter på stemmen og sånn, og, men det jo rockestjerne man alltid har drømt om å være, så da må man jo gripe sjansen, men nei, det er glede å kunne være med de vanvittig gode musikere her, så det er mest fest.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skya vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes som sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
6: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
6: Ja, vi elsker dette forslaget.
5: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
7: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
8: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
9: Strømglad graseter.
8: Si det med selvtillit.
9: Strømglad graseter.
8: Der så.
10: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Storebrand presenterer et bekreftende.
12: Ja.
13: Er det sant?
12: Mm.
13: Pappa kommer til å overleve.
12: Ja, det har gått bra.
11: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Hei, hei.
15: Hei, hei.
14: Hallo.
15: Ja, da jeg en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
15: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
14: Ja, just det.
4: Nyuppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no.
0: Endelig morgen presenteras av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Sporten presenteres av Obos.
1: Storhamar håndball har fått et solid overtak i sluttspillsemifinalen mot Larvik etter en overbevisende 32-22 seier tidligere i uka. Med seier i kveldens kamp i Bergslihallen kan Storhamar sikre seg en plass i finalen for sjette året på rad, det melder klubben selv. Høyrekant Isabel Nordstrand sier til Storhamar håndballs nettsider at laget viser sterk lagmoral og har funnet en tydelig identitet fram mot de avgjørende kampene. Trener Gabrielsen, som var syk sist, tilbake på benken i kveld og forventer en tøff motstand fra et revansjesugen til Larvik. Skulle Larvik vinne, venter en avgjørende og tredje kamp på Hamar til uka. Hamar-kammeratene og 19 år gamle Peter Sunday går nå hvert i sitt etter låneavtalen når den har gått ut. Det melder klubben på sine nettsider. Sunday kom fra Manaheim FC i fjor sommer og fikk sin debut i Eliteserien mot Sarpsborg 08 på Briskeby. Det ble med en kamp for A-laget, i tillegg til flere kamper for klubbens rekrutt og G19-lag. Sportsjef Jørgen Bjørn beskriver Sunday som en solstråle i hverdagen på Hamar, som kjent for sitt gode humør og sine lange kast. For første gang offentliggjøres Norges VM-tropp i fotball på et annet sted enn Ullevål stadion. Den nemlig flyttet til Grue stadion i Solør. Det skjer onsdag 21. mai klokka 20, det melder i Solør. Både Solbakken og hans assistenttrener Kent Bergersen har sine røtter i Grue, og det ventet mye folk når fotballfesten inntar hjemkommunen deres. Ifølge VG var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte uttaket fra Oslo, og både Norges fotballforbund, Grue idrettslag og Solbakken selv har støttet forslaget. NFF opplyser at flere detaljer om arrangementet vil bli offentliggjort senere i dag.

0: Daniel Røise fra Fåvang slash Ringebu dropper etternavnet Lindalen når han for første gang skal prøve seg som artist nå. Og Daniel Røise, 22 år gammel og om en liten uke nå, så slipper du, en beskjeden kar fra Gudbrandsdalen, partylåta Beste dama, en låt som nok lett vil få opp humøret på lytterne.
1: Ja, det artig å høre. Det blir veldig spennende å se responsen på den.
0: Du har en solid produksjon I bakgrunnen her, med hjelp av, for oss voksne I hvert fall, ikke ukjente Dag Kolsrud, han som spilt keyboard og turnert med AHA på 1980-tallet. Kan ikke du fortelle hvordan det her samarbeidet kom I stand, og hvordan låta ble til?
1: Ja, det hele startet jo egentlig med at jeg I fjor hest møtte en helt spesiell jente som jeg fikk lyst til å logge en sang til, faktisk. Så jeg satt meg ned og begynte på en liten tekst, og jeg hadde jo en gitar, men skulle jeg dele så... kan ikke det så godt å spille på gitar. og så hadde jeg nevnt dette at far min, som da sier til meg at men du, jeg kjenner en som driver med musikk, og han hette Dag Kolsrud. Ok, sier jeg. For at jeg visste jo egentlig ikke hvem det var.
0: du for ung til det.
1: Jeg for ung til det. Så da fikk jeg lov til å komme opp mot studio hans, Og rett og slett da logge den sangen her sammen med han.
0: Utifra det du forteller nå, så høres det ut som at det en kjærlighetssang, og hadde du forestilt at den skulle bli en sånn typisk eller type partylåt?
1: Nei, jeg hadde sett for meg en enkel sang som jeg skulle gi og to. Ja, Dag, han jo, nå har jeg gjort litt kjent med han, og han jo en som liker å gjøre litt mye utover ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt utover det som jeg først hadde tenkt, og med litt mer litt like sommerlig partysang da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
0: Strengt tatt så jeg for gammel til å ha noe forhold til partymusikken, men nå har jeg hørt gjennom de låt et par ganger her, og jeg blir I godt humør, og det som du sier, det sommer, og det fest over den.
1: Mm.
0: Men så kommer jeg heller ikke utenom det at du registrert med eget firma som, altså du jo ingeniør og som mattelærer, det et stykke mellom mattelæreren og den seriøse, beskjedne Daniel, og så den partystemningsfiksinga som du nå gir deg ut på. Hva målet?
1: Nei, si det. Jeg har jo på en måte alltid vært glad I musikk, men jeg har aldri liksom lært mer ordentlig eller gjort noe slik som det her. Det har gått veldig fort nå, så jeg egentlig begynte til det her hos jeg I dag, og så jeg har på en måte ikke fått tenkt meg ut så veldig mye, så jeg prøver fortsatt å bli klar over hadde plutselig nå kjem på radioen og slik, så så jeg tenker oss jeg bare må se hvordan dette her går fremover, rett og slett.
0: Vi jo så heldige at vi skal la radiolytterne I hele innlandet få lov til å høre låta nå I dag, en uke før den kommer på Spotify. Lykke til, Daniel, og takk for praten, og takk for veldig tøff låt.
1: Mm-hmm. Takk skal du ha. Yeah!

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarked. Mer fix for

Under vårelaken og Synne Vop. Klokka snart 8, det tid for siste nytt fra inn- og utland og fra innlandet. De kommer etter Bette Midler og Beast of Burden.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 8, og her siste nytt.
2: Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Norsk Filminstitutt mener film er for svagt representert i Utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Moe at film og audiovisuelle uttrykk er en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film er helt fraværende i den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og er trappet opp i flere omganger. Fra mandag er over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskyting av fly med aktivister i 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: For første gang flyttes offentliggjøringen av Norges VM-tropp bort fra Ullevål stadion. Neste torsdag presenterer landslagssjef Ståle Solbakken i stedet troppen på Grue stadion i hjemkommunen sin. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG så var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet i USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. To personer anholdt etter at en stjålet Volkswagen Passat ble stanset av politiet på Tynset i går. Bilen var tidligere meldt observert i Åkerstrømmen-området og ble funnet etter tips fra publikum. De to som satt i bilen, en mann i 30-årene og en kvinne i 40-årene, begge fra Sverige, avhøres av politiet. Politiet opplyser at bilen ble stjålet fra en privat adresse på Gran natt til i overgår. En mann i slutten av 60-året siktet for flere forhold etter en politikontroll i Energiveien på Kirkenær i går ettermiddag. Ifølge politiet så mannen siktet for ruspåvirket kjøring, kjøring uten gyldig førekort og for å ha kjørt en avregistrert bil med falske kjennetegn. Politiet omtaler mannen som godt kjent for tilsvarende forhold, og det opprettet flere saker etter hendelsen i går. Søndag så det 17. mai, og som alltid knytter det seg stor spenning til hvordan været blir. Meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt. Temperaturen vil ligge på mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover ettermiddagen.
5: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får skya vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Morgenskjønner, Freiheit og Everytime i endelig morgen på en fredag som føles litt som en mandag, en liten inneklemt enn der, men vi kjører selvfølgelig vanlige sendinger i dag, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Søndag så er vi der, nasjonaldagen 17. mai. Kanskje skal du spise is? Den kan du lage selv. Vi skal få noen tips og råd til det i Freiselin Bogstrand Sagen i opplysningskontoret for frukt og grønt. Mer om det i løpet av den kommende halvtimen. Først ut nå, her Bendik.

0: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
1: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
3: The only way out is together.
1: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
4: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
6: Nei, bare sitt! Hør!
5: Og bestevenninnen din.
7: Elsker hva du har gjort her.
5: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
7: Ja, så det var plass I år, ja.
5: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
8: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
10: Til Løten, ja. Og hen da?
9: Dalstuveien 7.
10: Ja, så har den 10 over gammel kjosbakken verste.
9: Brenden Auto.no Din sjekkpunktpartner på Løten.
11: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
12: Ja, det blir god stemning både på Sebs Hotel og festiviteten Bar og Scene I Hamar I kveld. Sebs får besøk av Redwood Temple og Draken, og det David Bowie Tributes på festiviteten med blant andre Håvard Bakke, Espen Berende Kolm, Anders Bosmo, Frode Vassel og Anette Gill. I morgen, 16. mai, Sangkam, de har konsert dagen for dagen, Korpub på Brødren Jakobsen Vinbar klokka 19. I kirkebakken. Og I morgen lørdag så det vårkonsert Løten nærstasjon med Løten skolekorps og Ådalsbruk musikkforening klokka 12.30. Det skikkelig partykonsert hit and run på Tingvoll pub og selskapslokale I Stange I morgen. Når det gjelder 17. mai-programmet I ulike byer og steder så henviser vi til kommunenes nettsider og sosiale medier.

0: 17. mai nærmer seg, og det vel ingenting som sier 17. mai som barn som spiser is og veiver med flagget på den store dagen. Men visste du det, at når en ettåring spiser en vanlig kroneis, så tilsvarer det 6 is for en voksen, sånn i forhold til kroppsvekt. Så det kan jo, hvis man opptatt av å leve sunt og gi barna mindre sukker, kanskje være en idé å lage den isen til 17. mai hjemme. Og Iselin Bogstrand Sagen, du med på telefon. Du innholdsrådgiver for ernæring i opplysningskontoret for frukt og grønt. Hvis du har noen tips til hvordan man enkelt lager isen selv hjemme før den store dagen, så tar vi gjerne imot de tipsene nå.
1: Ja, ikke sant? Ja, det jo egentlig ikke noe hokus pokus. Hvis du har en blender og du har bær og frukt, så du et godt stykke på vei. Og så isforme selvfølgelig. Du kan lage din favorittsmoothie og fryse ned i isformen. Eller så kan du også bruke juice og frukt, hele fruktbiter og fryse ned, sånn at du får liksom ser de hele bærene inn i isen også. Det litt morsomt. Og så det egentlig ikke noe hokus pokus heller å lage en typ fruktis slash kremis også. Det bare å piske litt krem, og så ha ferske jordbær for eksempel, som du har i en blender, og så blande sammen, og så fryse ned. Så og da det jo mye mindre sukker enn i en krones is da, hvis du vil ha kremis.
0: Ja, og helt ærlig nå, altså den isen man lager selv, den blir jo ofte litt friskere i smaken nå, gjør den ikke det? Enn den man får kjøpt?
1: Ja, absolutt. Du får jo mye friskere smak, og sånn som en sånn typ kremis som du lager selv også, så smaker jo mye mer bær. Og du kan jo gi mye mer bær. Så, og særlig en sånn typ smoothie-is, det jo, kan jo fint være en av fem om dagen på en måte. Så det bare fint å gi den type is. Da det bare å la dem spise så mye de vil egentlig. Og så det gøy å lage sammen, og fryse ned.
0: Og så må jeg jo si at den faktaopplysningen som jeg henviste til innledningsvis, om at en ettåring som altså spiser en vanlig kroneis, det blir altså som 6 hele is for en voksen, det fikk meg jo til å stusse litt. Så hvis en ettåring spiser 2 iskrem da, på 17. mai, så det altså som 12 is for oss.
1: Ja, tenk det. Det ganske voldsomt. Og så det jo mange som sier, ja, men det 17. mai, det jo bare, herregud, det bare å la dem kose seg. Men tenk hvis du skulle spist 6 is. Det hadde vært litt for meget, kanskje. Så en sånn kronesis, det ganske mye for et lite barn. Det det. Så om du ikke skal lage selv, så jo typ saftis et bedre alternativ.
0: Du, også veldig kjapt da til slutt her, Iselin. Det jo enda noen dager igjen til 17. mai. Hvis man nå skal gå i butikken og tenker det at ja, det en god idé å lage isen selv. En sånn kort handleliste, har du det på stående fot? Altså, hva bør man tenke på hvis man skal lage is til 17. mai hjemme på kjøkkenet?
1: Mm. Jeg tenker, hvis du har en favorittsmoothie, lag den, frys ned. Eventuelt så det bare å fryse ned noe, eller kjøpe noe mango for eksempel, det egner seg godt, jordbær, eplejus, appelsinjus, kanskje eplejus, den litt søtere. Så lage en smoothie og fryse ned. Og hvis du vil prøve det på en kremis, så trenger du en kremfløte, og så trenger du friske jordbær.
2: Ja, noen gode tips her fra Iselin Vågstrand Sagen i opplysningskontoret for frukt og grønt. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Nå til YouTube. Det her Beautiful Day. God fredag.

Beautiful Day og YouTube. I går så ble en bil som var stjert fra Gran finnet igjen I Tynset, var meldt observert I Åkerstrømmen området, og politiet ba om tips fra publikum. Det funket det. To personer, en mann I 30-årene og en kvinne I 40-årene, begge fra Sverige anholdt og avhøres av politiet, melder politiet I innlandet. Det var en Volkswagen Passat som var stjert fra Gran I helgen. Det blir lokale nyheter etter Hart, Nothing at all.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Hamar Damekorps i full gang med forberedelsene til 17. mai, og i år så skal korpset spille flere steder i både Hamar og Stange. Korpset som ble startet i 1997 teller i dag rundt 35 medlemmer. Leder Inge Marie Vikesland Finnborud sier at de gleder seg til å spille både marsjer og nasjonalsanger på nasjonaldagen. Dirigent Anne-Mette Mauseth beskriver korpset som en sosial og engasjert gjeng, og håper at publikum møter opp når damekorpset spiller på blant annet Sagatun, Klukstun og Sandru på lørdag, det skriver Mitthamar.no. Forsamlingslokale Fjellhaug i Vestre Skogbygd i Løten sto i sentrum da Kari Hove i denne uka her holdt foredrag om husets over 120 år lange historie. Fjellhaug ble innviet i 1905 og har gjennom året vært samlingssted for både politiske møter, fester og markeringer gjennom to verdenskriger. Hove fortalte blant annet om Arbeiderforeningens arbeid, kvinneforeningenes innsats og hvordan både alkoholdebatter og kortspill preget de første tiårene. Hun mener grendehus som Fjellhaug fortsatt viser at bygdelivet står sterkt, og at sentralisering ikke er noen naturlov, det skriver mittløten.no. I flere år har bandet The Squad hedret David Bowie med årlige konserter i Oslo. I kveld tar Anders Bosmo med seg blant annet Espen Beranek Holm og Håvard Bakke hjem til Hamar for bandets første konsert utenfor hovedstaden. Bosmo synes det både skummelt og veldig gøy med et musikalsk avbrekk fra skuespillerkarrieren.
3: Ja, jeg synes jo det gøy å synge. Det litt skummelere enn å spille teater. Det er litt mer bortebane, og man kjenner alltid litt etter på stemmen og sånn. Men det jo rockestjerne man alltid har drømt om å være, så da må man jo gripe sjansen. Men nei, det er glede å kunne være med de vanvittig gode musikere her, så det er mest fest.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skya vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
5: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
8: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
9: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
10: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
11: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Spelloppmaker, du fantastisk. Så en titt I politiloggen. En person ble skadd da en bil kjørte av fylkesvei 280 I Trysil og havna på taket I går formiddag. Ulykka skjedde øst for krysset med Riksvei 25. Føreren ble sendt traumemottaket på Hamar. Politiet opplyser at det ikke mistanke om ruskjøring. En mann I slutten av 60-året sikta for ruspåvirka kjøring, kjøring uten førekort og bruk av falske kjennetegn etter en kontroll I energiveien på Kirkenær I går. Her har politiet opprettet flere saker. Og to svenske statsborger anholdt etter at en stjert Volkswagen Passat ble stanset på Tynset I går. Bilen var meldt stjert fra Gran og ble funnet etter tips fra publikum eller politiet.

0: I kveld så blir det en hyllest til David Bowie på festiviteten I Hamar. Det bandet The Goon Squad som kommer på besøk, og blant gjengen på scenen så finner vi deg, Anders Bosmo. Det blir bra det her.
1: Ja, jeg gleder meg stort. Dette her spennende. Første gang på Hamar, eller første gang utenfor Oslo. Vi har alltid gjort dette her på Bowie sin bursdag, 8. Januar, på Rockefeller og John Dee nå I snart 10 år. Men det liksom vært en konsert I året nå. Nå øker vi til to.
0: Hvordan har stemningen vært på disse konsertene I Oslo da?
1: Nei, det helt vilt. Det jo liksom en bursdagsfeiring, så det jo litt for menigheten, ikke sant? Det jo mange låter som folk kjenner av Bowie, og en katalog som helt vild. Så spiller de gode to timer, og det vanvittig stemning. Så det har vært alltid utsolgt og fullt trøkk I Oslo. Og, ja, så var det at jeg foreslo at vi skulle... Det dumt å øve opp en hel konsert, og så det et helt år til neste gang. Og da var det vel at vi skulle spille på Hamar to dager etterpå, men så kom I idrettsgallaen og gjorde den datoen til en litt dårlig dato, så da utsatte vi det til 15. mai.
0: Mm. Det må jo bli en perfekt start på 17. mai helgen, tenker jeg.
1: Jeg tenkte jo det, ikke sant? For da kan folk gå ut på fredagen, og så slipper de å være bakfulle på 17.
0: ikke sant? og så satser vi på at det går bra for Hamkam I Fredrikstad på lørdag, og så at det blir sol på 17. mai, så blir det et helt herlig helgescenario.
1: drømmehelg.
0: du jo slett ikke alene på scenen, Anders. Det litt av en gjeng som med, både av sangere og musikere. Fortell litt om hvordan det her bygget opp.
1: Nei, altså, dette jo topp proffemusikere. Så det låter skikkelig bra så alle som liker Bowie vil ha glede av den konserten her det bra trøkk og det jo stort band, det to gitarer, det bass tangenter, trommer, perkusjon tre blåsere så det trangt på scenen, men utrolig gøy også det da En del vokalister jo mine skuespillerkollegaer, Espen Beranek, Holm og Håvard Bakke litt I spissen her. Og så har jeg alltid vært med som en slags gjestevokalist, og jeg startet med en låt det noen år, og så har jeg fått bygd meg opp til nå. Hadde jeg 4 I vinter, og nå har jeg 5 på fredagen, så det blir spennende. Så jeg bruker tekst.
0: Du, hvordan var forholdet ditt til David Bowie før du ble med på det prosjektet her?
1: Nei, jeg har alltid vært glad I Bowie. Jeg synes han helt spesiell. Så jeg fikk jo meg et par konserter med en... Blant annet den gangen han fikk kjærligheten I øyet på Norwegian Wood, og en gang I Spektrum, så jeg har hørt mye på han. Så da jeg ble spurt om å være med, så var det ikke noen tvil om at jeg sa ja til det.
0: Du jo en til vanlig travel opptatt skuespiller, Anders. Det godt med noen sånne musikalske avbrekk inni skuespillerkarrieren, synes du?
1: Ja, jeg synes jo det gøy å synge. Det litt skummelere enn å spille teater. Man, det litt mer bortebane, og man kjenner alltid litt etter på stemmen og sånn, men det jo rockestjerne man alltid har drømt om å være, så da må man jo gripe sjansen, men nei, det en glede å kunne være med de vanvittig gode musikere her, så det er mest fest.
0: Og dette vel en konsert som skulle passe for alle enkle, Anders, som liker Bowie og god musikk?
1: Ja, det jo som sagt god stemning og fest, og ønsker alle hjertelig velkommen. Det ønsker meg så mange som mulig, selvfølgelig, når jeg først tar med bandet til Hamar. Og så litt artig da, på John Dee, så må jeg si at det jo klart, det jo en menighet med masse folk I en viss alder som har hørt mye av Bowie, men jeg har jo stått på scenen og synger, så det unge gutter og jenter som har stått helt foran på scenen og synger med og kan tekstene, og så tenker jeg da at de der har jo aldri rukket å se Bowie live, de har ikke vært med noen konsert, så det litt artig å på en måte, hva skal jeg si, føre arvet hans litt videre da.
2: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
5: Nei, alle synger vel I dusjen?
4: Nei.
5: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
4: Biler dusjer ikke.
5: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema. Wow.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
10: Vi gjør ditt liv enklere.
11: Oi, hjemmelaget lasagne.
12: Ja, men det er bare Toro, altså.
13: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro

See you go. Det her var Mari. Straks nyheter, klokka ni hvert øyeblikk, og fram dit, her Midnight Oil med Beds Are Burning.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise, med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raul Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskytting av fly med aktivister I 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. Det har vært litt ustabilt vær I innlandet de siste dagene, og det stor spenning knyttet til hvordan været blir på 17. mai. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt, og at temperaturen vil ligge mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover dagen også.
5: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser, og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
4: Sent I går kveld meldte politiet om en elgpåkjørsel utenfor Gjøvik, der elgen knuste frontruta på bilen og havna I grøfta. Det ble store skader på bilen, og føreren fikk også noen skader I ansiktet. Elgen døde trolig I sammenstøte, skriver politiet. En mann I 30-årene, en kvinne I 40-årene fra Sverige, ble stoppet av politiet på Tynset I går, anholdt etter å ha stjålet en Volkswagen Passat. Bilen var tidligere meldt observert I Åkerstrømmen-området og ble funnet etter flere tips fra publikum, skriver politiet.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
7: Hedmarken får skya vær med enkelt regn og regnbyger I dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter, leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

0: Hei, det Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Du,
4: ja?
3: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan er den under, da?
10: Nei, under, vet ikke.
11: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
12: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
2: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
13: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
14: Ja, det blir god stemning både på Sebs Hotel og festiviteten Bar og Scene i Hamar i kveld. Sebs får besøk av Redwood Temple og Draken, og det David Bowie Tributes på festiviteten med blant andre Håvard Bakke, Espen Berende Kolm, Anders Bosmo, Frode Vassel og Anette Gill. I morgen, 16. mai, Sangkam, de har konsert dagen for dagen, korpub på Brødren Jakobsen Vinbar klokka 19. Den i Kirkebakken. Og i morgen lørdag så er det vårkonsert Løten nærstasjon med Løten skolekorps og Ådals Bruk musikkforening klokka 12.30. Det skikkelig partykonsert Hit and Run på Tingvoll pub og selskapslokale i Stange i morgen. Når det gjelder 17. mai-programmet i ulike byer og steder, så henviser vi til kommunenes nettsider og sosiale medier.

0: it's just me. Fredag I dag, og det betyr at det jo bare dagen I dag, og morgendagen igjen, før nasjonaldagen kommer. Jeg håper du gleder deg til 17. mai. Men det jo et spørsmål som viktig å stille før den store dagen her. Og det jo, hvilke vær har vi I vente over innlandet? Altså, blir det greit å gå med tynne nylonstrømper, eller bør man gå for tjukk ullstilongs? Været har jo variert mye på 17. mai gjennom året. Det jo lov å håpe at det blir godt og varmt, da. Nå vet ikke jeg hvordan været blir, men vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, det vet du. Og blir det godt og varmt I innlandet nå på søndag?
1: Ja, om det blir varmt, det ikke den varmeste 17. mai det ligger an til. Så det jo, da blir man I hvert fall ikke sånn alt for svett I bunaden. Det ligger det I hvert fall an til. Så det jo heller at det kan være litt kjølig på starten av dagen. Kanskje ikke noe, I hvert fall ikke noe særlig over 10 grader når man, hvis man går I toget sånn på formiddagen eller litt tidlig på morgenen. Men temperaturen går litt opp I løpet av dagen, I hvert fall over 10 grader, men det spørs om det noen som vil klare å komme opp I 15 på det varmeste. Og så ligger det an til at det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men så det lenger ut på dagen, så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der. Så kan jo være greit å ha med seg paraply eller et eller annet regntøy sånn I tilfelle man blir utsatt for en sånn regnbyge. Men det jo gjerne, som sagt, litt sånn lokale, så det ikke alle sammen som nødvendigvis vil oppleve dem. Det jo gjerne litt sånn ned I dalene og I lavlandet at man får de høyeste temperaturene, så jo lenger opp I høyda man jo lavere blir jo temperaturen på det varmeste. Så hvis man oppholder seg litt nærmere fjellet, så det jo, da blir det nok ikke over 10 grader heller på dagtid, og kanskje nærmere sånn 5, litt avhengig av akkurat hvor høyt man
0: Mm. Vi har hatt bedre 17. mai-vær, med andre ord, tidligere år.
1: Det vi får. Ja, altså det blir ikke den varmeste og ikke den mest solrike 17. mai, men det har nok også vært både kaldere og mer regntungt, så det blir litt sånn midt på treet.
0: Ja, men det godt med brus og is for det. Du, Marek, når jeg har deg på telefonen, går det å be pent om at du titter litt grann inn sånn I starten på mandagen og uka som følger på, eller det litt for tidlig å si noe om vær over innlandet da?
1: Ja, også sånn helt detaljer jo litt tidlig, men det ser I hvert fall ut som at den 17. mai det blir litt sånn overgangen fra det her gråværet som har vært de siste dagene nå denne uka til litt mer kanskje anelse, sommervær og litt mer innslag av sol. Og, ja, kanskje det kan begynne å komme nærme seg 20 grader I løpet av uka.
0: Det ser vi frem til da. Rett og slett at det blir litt varmere. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, takk skal du ha for værrapporten og god 17. mai til deg også.
1: Takk det samme.
2: Og takk til reporter Hege Hagaløkken I saken her. Eric Clapton tar oss videre musikalsk. My Father's Eyes.

My Father's Eyes og Eric Clapton. Dagsbygdingen Therese Johaug mener at det burde være en maksgrense på 150 kroner for barn under 14 år I lavterskeltilbud, det skriver TV 2. I podcasten Gukil og Johaug så mener hun at de høye deltakeravgiftene hindrer mange familier I å delta. Hun viser til at et konkret lokalt løp I Oslo for en familie på fem kostet 3350 kroner. Det blir for dyrt for barnefamilier, breddeidretten blir skadelidende og gjør at mange ikke kan eller får muligheten til å delta, sier hun til TV 2. Det blir lokale nyheter etter Starship. We're

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Dette Hamar Radioen, og her lokale nyheter.
2: Hamar Damekorps i full gang med forberedelsene til 17. mai, og i år så skal korpset spille flere steder i både Hamar og Stange. Korpset som ble startet i 1997 teller i dag rundt 35 medlemmer. Leder Inge Marie Vikesland Finnborus sier at de gleder seg til å spille både marsjer og nasjonalsanger på nasjonaldagen. Dirigent Anne-Mette Mauseth beskriver korpset som en sosial og engasjert gjeng, og håper at publikum møter opp når damekorpset spiller på blant annet Sagatun, Klukstun og Sandrup på lørdag, det skriver Midthamar.no. Forsamlingslokalet Fjellhaug i Vestre Skogbygd i Løten sto i sentrum da Kari Hove i denne uka her holdt foredrag om husets over 120 år lange historie. Fjellhaug ble innviet i 1905 og har gjennom året vært samlingssted for både politiske møter, fester og markeringer gjennom to verdenskriger. Hove fortalte blant annet om Arbeiderforeningens arbeid, kvinneforeningenes innsats og hvordan både alkoholdebatter og kortspill preget de første tiårene. Hun mener grendehus som Fjellhaug fortsatt viser at bygdelivet står sterkt, og at sentralisering ikke er noen naturlov, det skriver Midtløten.no. I flere år har bandet The Squad hedret David Bowie med årlige konserter i Oslo. I kveld tar Anders Bosmo med seg blant annet Espen Beranek Holm og Håvard Bakke hjem til Hamar for bandets første konsert utenfor hovedstaden. Bosmo synes det både skummelt og veldig gøy med et musikalsk avbrekk fra skuespillerkarrieren.
3: Ja, jeg synes jo det gøy å synge. Det litt skummelere enn å spille teater. Det er litt mer bortebane, og man kjenner alltid litt etter på stemmen og sånn. Men det er jo rockestjerne man alltid har drømt om å være, så da må man jo gripe sjansen. Men nei, det er en glede å kunne være med de vanvittig gode musikere her, så det er mest fest.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skyet vær med enkelt regn og regnbyger i dag, meldes om sørøstlig bris fra yr.no og temperaturer mellom 6 og 11 grader.
5: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla i Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
6: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen i full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
5: Fisk og møll i Løten, vegg i vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag i mai, 10-14, alle hverdager 8-16. Velkommen!
7: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
11: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
12: Nei.
11: Nei? Ikke heller?
13: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Sporten presenteres av Oboz.
1: Storhamar håndball har fått et solid overtak i sluttspillsemifinalen mot Larvik etter en overbevisende 32-22-seier tidligere i uka. Med seier i kveldens kamp i Bergslihallen kan Storhamar sikre seg en plass i finalen for sjette året på rad, det melder klubben selv. Høyre kant Isabel Nordstrand sier til Storhamar håndballs nettsider at laget viser sterk lagmoral og har funnet en tydelig identitet fram mot de avgjørende kampene. Trener Gabrielsen, som var syk sist, tilbake på benken i kveld og forventer en tøff motstand fra et revansjesugen til Larvik. Skulle Larvik vinne, venter en avgjørende og tredje kamp på Hamar til uka. Hamar-kammeratene og 19 år gamle Peter Sunday går nå hvert i sitt etter låneavtalen når den har gått ut. Det melder klubben på sine nettsider. Sunday kom fra Manaheim FC i fjor sommer og fikk sin debut i Eliteserien mot Sarpsborg 08 på Briskeby. Det ble med en kamp for A-laget, i tillegg til flere kamper for klubbens rekrutt og G19-lag. Sportsjef Jørgen Bjørn beskriver Sunday som en solstråle i hverdagen på Hamar, som kjent for sitt gode humør og sine lange kast. For første gang offentliggjøres Norges VM-tropp i fotball på et annet sted enn Ullevål stadion. Den nemlig flyttet til Grue stadion i Solør. Det skjer onsdag 21. mai klokka 20, det melder i Solør. Både Solbakken og hans assistenttrener Kent Bergersen har sine røtter i Grue, og det er ventet mye folk når fotballfesten inntar hjemkommunen deres. Ifølge VG var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte uttaket fra Oslo, og både Norges fotballforbund, Grue idrettslag og Solbakken selv har støttet forslaget. NFF opplyser at flere detaljer om arrangementet vil bli offentliggjort senere i dag.

0: Daniel Røise fra Fåvang / Ringebu dropper etternavnet Lindalen når han for første gang skal prøve seg som artist nå. Og Daniel Røise, 22 år gammel og om en liten uke nå, så slipper du en beskjeden kar fra Gudbrandsdalen. Partylåta Beste dama, en låt som nok lett vil få opp humøret på lytterne.
1: Ja, det artig å høre. Det blir veldig spennende å se responsen på den.
0: Du har en solid produksjon I bakgrunnen her, med hjelp av, for oss voksne I hvert fall, ikke ukjente Dag Kolsrud, han som spilte keyboard og turnert med AHA på 1980-tallet. Kan ikke du fortelle hvordan det her samarbeidet kom I stand, og hvordan låta ble til?
1: Ja, det hele startet jo egentlig med at jeg I fjor hest møtte en ja, helt spesiell jente som jeg fikk lyst til å lage en sang til, faktisk. Så jeg satt meg ned og begynte på en liten tekst, og jeg hadde jo også en gitar, men skal jeg dele så... kan ikke det så godt å spille på gitar. og så hadde jeg nevnt dette at far min, som da sier til meg at men du, jeg kjenner en som driver med musikk, og han hette Dag Kolsrud. Ok, sier for at jeg visste jo egentlig ikke hvem det var.
0: du for ung til det.
1: Jeg for ung til det. Så da fikk jeg lov til å komme opp mot studio hans, Og rett og slett da, logo den sangen jeg sammen med han.
0: Utifra det du forteller nå, så høres det ut som at det en kjærlighetssang, og hadde du forestilt at den skulle bli en sånn typisk, eller type partylåt?
1: Nei, jeg hadde sett for meg en enkel sang, som jeg skulle gi og to. Men... Ja, Dag, han jo, nå har jeg gjort litt kjent med han, og han jo en som liker å gjøre litt mye utover ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt utover det som jeg først hadde tenkt, og med litt mer litt sommerlig partysang da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
0: Strengt tatt så jeg for gammel til å ha noe forhold til partymusikken, men nå har jeg hørt gjennom de låt et par ganger her, og jeg blir I godt humør, og det som du sier, det sommer, og det fest over den.
1: Mm.
0: Men så kommer jeg heller ikke utenom det at du registrert med eget firma som, altså du jo ingeniør og som mattelærer, det et stykke mellom mattelæreren og den seriøse, beskjedne Daniel, og så den partystemningsfiksingen som du nå gir deg ut på. Hva målet?
1: Nei, si det. Jeg har jo på en måte alltid vært glad I musikk, men jeg har aldri liksom lært mer ordentlig eller gjort noe slik som det her. Det har gått veldig fort nå, så jeg egentlig begynte til det her hos jeg I dag, og så jeg har på en måte ikke fått tenkt meg ut så veldig mye, så jeg prøver fortsatt å ja, bli klar over hadde plutselig nå kommet på radioen og slik, så jeg tenker oss jeg bare må se hvordan dette her går fremover litt og slett.
0: Vi jo så heldige at vi skal la radiolytterne I hele innlandet få lov til å høre låta nå I dag, en uke før den kommer på Spotify. Lykke til, Daniel, og takk for praten, og takk for veldig tøff låt.
1: Mm-hmm. Takk skal du ha. Yeah.

Johnny Logan og Hold Me Now fra 1987. Endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen på mandags morgen. Nå fram til 10 nyheter og formiddagen med Trond Harald. Det her Susanne Vega og Luca.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Norge ligger I front I Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlastning av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. Det har vært litt ustabilt vær I innlandet de siste dagene, og det stor spenning knyttet til hvordan været blir på 17. mai. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt, og at temperaturen vil ligge mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover dagen også.
4: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser, og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
3: Sent I går kveld meldte politiet om en elgpåkjørsel utenfor Gjøvik, der elgen knuste frontruta på bilen og havna I grøfta. Det ble store skader på bilen, og føreren fikk også noen skader I ansiktet. Elgen døde trolig I sammenstøtet, skriver politiet. En mann I 30-årene, en kvinne I 40-årene fra Sverige ble stoppet av politiet på Tynset I går, anholdt etter å ha stjålet en Volkswagen Passat. Bilen var tidligere meldt observert I Åkerstrømmen-området og ble funnet etter flere tips fra publikum, skriver politiet.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke jeg, eller?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Some People ifra Cliff Richard her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Vi skal til Lene Malin alldeles straks etter Inner Circle, Bad to the Bone.

Statsforvaltningen Therese Johaug mener det burde være en maksgrense på 150 kroner for barn under 14 år I lavterskeltilbud, melder TV 2. Det I podcasten Gukil og Johaug at hun snakker om høye deltakeravgifter som hindrer mange barn og familier I å delta. Hun viser til et konkret lokalt løp I Oslo for en familie. Det kostet 3350 kroner for fem personer. Det blir for dyrt for barnefamilier. Bredde I idretten den blir skadelidende og gjør at mange ikke kan eller får mulighet til å delta, sier hun til TV 2.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hekton. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste er på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
5: Altid varmmat hos Bar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, sa
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Hamar. Nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar, helt lokal.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
2: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
3: Hejsan, håller I bilen ja? Blank och fin? Och snär den under då?
4: Nej, under vet inte.
3: Aj, aj, aj. Det där ser inte bra ut, vet du.
4: Nej, skulle vært hos Østreus, du.
5: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.
6: Osterhaugs.no.
7: Noah? Nej.
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
9: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

file my nails so they don't hurt you and lose those pounds.

Shakira og hennes Don't Bother I det klokka nærmer seg 11. Det betyr at du skal få ferske nyheter ganske snart. Frem dit, Irene Cara og hennes Fate.

0: er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 11, og her er siste nytt.
2: Halvparten av helsevesenets ansatte med millionlønn er rådgivere, ifølge lønnsoversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over 1 million årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer. Helsedepartementet viser til et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter i etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise, med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten i boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% i år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger i byggereglene og mer satsning på ombygging. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: En utenlandsk statsborger i 40-årene må møte i tingretten i Kongsvinger i juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen i Eidskog, og i bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion i hjemkommunen hans i Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet i USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. Det har vært litt ustabilt vær i innlandet de siste dagene, og det stor spenning knyttet til hvordan været blir på 17. mai. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak forteller at det ikke blir så veldig varmt, og at temperaturen vil ligge mellom 10 og 15 grader, og det muligheter for regn utover dagen også.
5: Det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med oppholdsvær mange plasser, og kanskje til og med litt sol. Men lenger ut på dagen så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der.
4: Sent i går kveld meldte politiet om en elgpåkjørsel utenfor Gjøvik, der elgen knuste frontruta på bilen og havna i grøfta. Det ble store skader på bilen, og føreren fikk også noen skader i ansiktet. Elgen døde trolig i sammenstøtet, skriver politiet. En mann i 30-årene, en kvinne i 40-årene fra Sverige, ble stoppet av politiet på Tynset i går, anholdt etter å ha stjålet en Volkswagen Passat. Bilen var tidligere meldt observert i Åkerestrømmen-området og ble funnet etter flere tips fra publikum, skriver politiet.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

All About The Money og svenske Meja her I din lokale radiostasjon for middagssendingen denne 15. mai inneklemt fredag. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg Kill City Bandits etter Sånne Som Oss, det River.

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Årets hagemøbler kjøper du hos Helset Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helset Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

Og søndag, da det 17. mai, og det kan være mye penger å spare før 17. mai, dersom du handler I riktig butikk. Din sides prisjegere har sjekket ut prisene på typiske 17. mai-varer som det går mye av, pølser, is og brus, og forskjellene ganske store også. Og uten å drive reklame så trekkes Spar frem som sterke på tilbud på både grillpølser, vinepølser, is og brus. Ifølge pristesten så kan enkelte varer være nærmest halv pris sammenlignet med vanlige priser. Ekspertene sier også at dersom du skal handle inn til hele feiringen, så kan det fort være flere hundre kroner å spare. Det ikke bare pølser, is og brus det tilbud på, men også laks, kylling og kaffe, så det lønner seg å sjekke priser før du skal handle til den store dagen I ettermiddag eller I morgen.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Noah? Nei!
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
11: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
11: Ja, vi elsker dette forslaget.
10: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.

cover av Petra Marklund sin Händerna mot himlen. Dette var Madeleine og Henna mot himmelen passert 11:30 fredag formiddag, hvor du ganske snart får lokale sportsnyheter.

0: Sporten presenteres av Oboz.
1: Storhamar håndball har fått et solid overtak i sluttspill semifinalen mot Larvik etter en overbevisende 32-22 seier tidligere i uka. Med seier i kveldens kamp i Bergslihallen kan Storhamar sikre seg en plass i finalen for sjette året på rad, det melder klubben selv. Høyrekant Isabel Nordstrand sier til Storhamar håndballs nettsider at laget viser sterk lagmoral og har funnet en tydelig identitet fram mot de avgjørende kampene. Trener Gabrielsen, som var syk sist, tilbake på benken i kveld og forventer en tøff motstand fra et revansjesugen til Larvik. Skulle Larvik vinne, venter en avgjørende og tredje kamp på Hamar til uka. Hamar-kammeratene og 19 år gamle Peter Sunday går nå hvert til sitt etter låneavtalen når den har gått ut. Det melder klubben på sine nettsider. Sunday kom fra Manaheim FC i fjor sommer og fikk sin debut i Eliteserien mot Sarpsborg 08 på Briskeby. Det ble med en kamp for A-laget, i tillegg til flere kamper for klubbens rekrutt og G19-lag. Sportsjef Jørgen Bjørn beskriver Sunday som en solstråle i hverdagen på Hamar, som kjent for sitt gode humør og sine lange kast. For første gang offentliggjøres Norges VM-tropp i fotball på et annet sted enn Ullevål stadion. Den nemlig flyttet til Grue stadion i Solør. Det skjer onsdag 21. mai klokka 20, det melder i Solør. Både Solbakken og hans assistenttrener Kent Bergersen har sine røtter i Grue, og det er ventet mye folk når fotballfesten inntar hjemkommunen deres. Ifølge VG var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte uttaket fra Oslo, og både Norges fotballforbund, Grue idrettslag og Solbakken selv har støttet forslaget. NFF opplyser at flere detaljer om arrangementet vil bli offentliggjort senere i dag.

Shania Twain og I'm Gonna Get You Good. En fin fredags formiddag hvor klokka straks 12. Det betyr nyheter og vær. Det betyr også Robin Sander frem dit. I've always got you. God fredag.

0: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, krone 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
1: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Se her da, mamma.
3: Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
2: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
3: Har du barn eller barnebarn I grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka I skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se Sjoa familierafting.no.
4: Vi ses på Långfrån shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån shoppingcenter.se
5: Någon letar efter kvantumsrabatter. Andra går till Hem och Fix. Här har vi nämligen lavpris till alla, uansett om du handlar mycket eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 12, og her siste nytt.
2: Mannen som i går ble siktet for drapsforsøk i Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann i 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann i 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen i 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner i Oslo-området. Den nye tiltalen på tilsammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede i varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd i april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned i fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen i 80-årene ble funnet blodig i ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Halvparten av de ansatte i helsevesenet med millionlønn rådgivere, ifølge oversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over 1 million kroner årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer i systemet. Helsedepartementet viser til et utvalg. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at studier tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: En kvinne i 40-årene nå varetektsfengslet i 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brandstiftelse. Dette skjedde i Elverum rett før jul i fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet av den foreløpig ikke klar, skriver NRK. Regjeringen vil nå se på om det mulig å reparere naturen i Gausadeltaet i Gudbrandsdalen, og de har bedt Nye Veier om å lage en plan for hvordan dette kan gjøres. Nye Veier har frist på seg til mars neste år med å levere forslaget sitt, og etter dette vil regjeringen bestemme seg for om prosjektet skal gjennomføres, skriver NRK. En utenlandsk statsborger i 40-årene må møte i tingretten i Kongsvinger i juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen i Eidskog, og i bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion i hjemkommunen hans i Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet i USA, Kanada og Mexico offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer i en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettssaken skal opp i tingretten på Hamar i høst, skriver Hamar Arbeiderblad.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

A1 og deres Core in the Middle her på din lokale radiostasjon. Velkommen til en ny formiddag og god fredag. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Det blir både Jesse J, Alanis Morissette og Phil Collins I et kvarter etter litt fin musikk fra Olivia Dean. Her So Easy to Fall in Love. I could be the

0: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Se her da, mamma.
3: Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
2: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
3: Har du barn eller barnebarn I grunnskolen? Send dem på sommerleir, så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka I skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se Sjoa familierafting.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

Dalsbygningen Therese Johaug mener det burde være en maksgrense på 150 kroner for barn under 14 år I lavterskeltilbud, melder TV 2. Det I podcasten Gukil og Johaug at hun snakker om høye deltakeravgifter som hindrer mange barn og familier I å delta. Hun viser til et konkret lokalt løp I Oslo for en familie. Det kostet 3350 kroner for fem personer. Det blir for dyrt for barnefamilier. Bredde I idretten den blir skadelidende og gjør at mange ikke kan eller får mulighet til å delta, sier hun til TV 2.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Noah? Nei. Oi. Oi, nei, ikke der. Ikke klatre.
10: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
11: Nå trommer Kiwi sammen til maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne kiwifanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.

Mai og hennes Try to Forget You på din lokale radio I Innlandet. Spice Girls og Leanne Rimes heter Nelly Furtado. Her All Good Things. God fredag.

Viva Forever fra Spice Girls fredag ettermiddag på din lokale radio her I Innlandet som du finner på DAB på FM og I appen vår lokalradioene. Det blir Loreen nå. Her True Love.

0: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
1: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
0: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
2: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
5: Vi vet inte vad du vill grilla idag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
7: Nei, under, vet ikke.
6: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
7: Jeg skulle vært hos Østreus, du.
5: På tide å rustbeskytte bilen, bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

My Hometown og Bruce Springsteen. The Boss her på din lokale radiostasjon denne fredags ettermiddagen. Klokka ett ganske snart. Det betyr at du får riksnyheter, fylkesnyheter og et værvarsel. Etter filmmusikk fra 1985, husker du filmen, bare vi hører tonene fra Lionel Richie. Say You, Say Me. Og filmen, den heter White Nights.

0: sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Norge blir med på EUs 20. Pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen I 80-årene ble funnet blodig I ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
0: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: En kvinne I 40-årene nå varetektsfengslet I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Det skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet den foreløpig ikke klar, skriver NRK. Regjeringen vil nå se på om det mulig å reparere naturen I Gausa-delta I Gudbrandsdalen, og de har bedt nye veier om å lage en plan for hvordan dette kan gjøres. Nye veier har frist på seg til mars neste år med å levere forslaget sitt, og etter dette vil regjeringen bestemme seg for om prosjektet skal gjennomføres, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpiks og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. Mai klokka 8 om kvelden. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettsaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Malawi og Fisherman's Net på din lokale radiostasjon. Fredag ettermiddag, hvor klokka har passert ett med snart åtte minutter. Jeg heter Trond Harald, du velkommen til en ny time. Det blir både Savage Garden og Bryan Adams etter sjelen, det Delara.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Her ute finner du roen.
3: Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
2: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du... Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Se her da, mamma.
6: Sjoa sommerleir. Første til 10. klasse.
5: Ja, akkurat. Kan ikke please få lov til reise dit? Maria skal jo dit, og jeg vil på sommerleir.
6: Har du barn eller barnebarn i grunnskolen? Send dem på sommerleir. Så får du unga hjemmet fulle av selvtillit og gode minner. Et opphold på Sjoa sommerleir både gøy, spennende og lærerikt. Og så skaper det samhold og mestringsfølelse. Sjoa sommerleir arrangeres første og andre uka i skoleferien. Det begrenset antall plasser. For påmelding og mer om Sjoa sommerleir, se sjoafamilieraften.no.

Australsk musikk I form av Savage Garden, det var I Want You her på din lokale radiostasjon I innlandet. Chris Isaac med Wicked Game etter Bryan Adams, I Thought I Seen Everything.

søndag, da det 17. mai, og det kan være mye penger å spare før 17. mai, dersom du handler i riktig butikk. Din sides prisjegere har sjekket ut prisene på typiske 17. mai-varer, som det går mye av, pølser, is og brus, og forskjellene ganske store også. Og uten å drive reklame, så trekkes Spar frem som sterke på tilbud, på både grillpølser, vinepølser, is og brus. Ifølge pristesten så kan enkelte varer være nærmest halv pris sammenlignet med vanlige priser. Ekspertene sier også at dersom du skal handle inn til hele feiringen, så kan det fort være flere 100 kroner å spare. Det ikke bare pølser, is og brus det tilbud på, men også laks, kylling og kaffe, så det lønner seg å sjekke priser før du skal handle til den store dagen I ettermiddag eller I morgen.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
3: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
12: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
13: Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för att leverera skattemeldingen till bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.

Sett fyr på himlen ifra Taus her på din lokale radiostasjon. Klokka den har passert 13:30, fredag ettermiddag. Det straks tid for lokale sportsnyheter. De kommer etter Astrid S og Such a Boy.

0: Sporten presenteres av Obos.
1: Storhamar håndball har fått et solid overtak i sluttspill semifinalen mot Larvik etter en overbevisende 32-22 seier tidligere i uka. Med seier i kveldens kamp i Bergslihallen kan Storhamar sikre seg en plass i finalen for sjette året på rad, det melder klubben selv. Høyrekant Isabel Nordstrand sier til Storhamar håndballs nettsider at laget viser sterk lagmoral og har funnet en tydelig identitet fram mot de avgjørende kampene. Trener Gabrielsen, som var syk sist, tilbake på benken i kveld og forventer en tøff motstand fra et revansjesugen til Larvik. Skulle Larvik vinne, venter en avgjørende og tredje kamp på Hamar til uka. Hamar-kammeratene og 19 år gamle Peter Sunday går nå hvert i sitt etter låneavtalen når den har gått ut. Det melder klubben på sine nettsider. Sunday kom fra Manaheim FC i fjor sommer og fikk sin debut i Eliteserien mot Sarpsborg 08 på Briskeby. Det ble med en kamp for A-laget, i tillegg til flere kamper for klubbens rekrutt og G19-lag. Sportsjef Jørgen Bjørn beskriver Sunday som en solstråle i hverdagen på Hamar, som kjent for sitt gode humør og sine lange kast. For første gang offentliggjøres Norges VM-tropp i fotball på et annet sted enn Ullevål stadion. Den nemlig flyttet til Grue stadion i Solør. Det skjer onsdag 21. mai klokka 20, det melder i Solør. Både Solbakken og hans assistenttrener Kent Bergersen har sine røtter i Grue, og det ventet mye folk når fotballfesten inntar hjemkommunen deres. Ifølge VG var det TV 2 og NRK som tok initiativ til å flytte uttaket fra Oslo, og både Norges fotballforbund, Grue idrettslag og Solbakken selv har støttet forslaget. NFF opplyser at flere detaljer om arrangementet vil bli offentliggjort senere i dag.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
2: Til Løten, ja. Og hen da?
1: Dalstuveien 7.
2: Ja, så har han 10 over gammel kjosbakken verste.
1: Brenden Auto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Der så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: AJ-produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

Me ifra Taylor Swift og Brandon Urie her på din lokale radiostasjon. Og med det så var det nest siste ut. Klokka den straks to. Ettermiddagssending med Thomas og Gjøran etter nyhetene. Jeg heter Trond Harald. Ha en strålende helg og en fin 17. mai. Høres på mandag.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for Kongehuset. Fire personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkeg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Norge blir med på EUs 20. Pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bamble nå siktet for drap, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: En kvinne I 40-årene nå varetektsfengslet I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Det her skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet den foreløpig ikke klar, skriver NRK. Regjeringen vil nå se på om det mulig å reparere naturen I Gausadeltaet I Gudbrandsdalen, og de har bedt nye veier om å lage en plan for hvordan dette kan gjøres. Nye veier har frist på seg til mars neste år med å levere forslaget sitt, og etter dette vil regjeringen bestemme seg for om prosjektet skal gjennomføres, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-årene må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. For første gang skal offentliggjøringen av Norges VM-tropp flyttes bort fra Ullevål stadion. For torsdag til uka så skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere troppen på Grue stadion I hjemkommunen hans I Solør. Både Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen har bakgrunn fra Grue IL, og Norges fotballforbund omtaler uttaket som historisk. Ifølge VG var det TV2 og NRK som tok initiativet til å flytte arrangementet til Solbakkens hjemtrakter. VM-troppen til mesterskapet I USA, Kanada og Meksiko offentliggjøres 21. mai klokka 8 om kvelden. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettssaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Hedmarken får litt skiftende vær de nærmeste døgnene, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og I morgen lørdag kan det bli perioder med opphold og til dels pent vær, men utrygt for til dels kraftige regnbyger det også av og til. Temperaturene blir omtrent uendret, opp rundt 12 grader på det meste også I morgen.
5: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

0: R.E.M. åpner ettermiddagssendingen denne fredagen midt i mai måned.
1: Ja, vi gleder oss til 17. mai og en ny helg. Føler jeg at vi akkurat har hatt en fredag, for det var liksom fredagsfeeling på onsdagskvelden også. Men nå det ordentlig fredag.
0: Ja, for jeg hadde skikkelig søndagsfeeling i går, så det ble helt kaos. Ja,
1: det blir kaos med disse mai-fridagene. Neste uke det jo ikke noe mai-fridager, men uka deretter så det jo mandag 25. Som andre pinsedag og fri for veldig mange da. Så det mer mai-fri å glede seg til.
0: Og da kommer finvær etter hvert da.
1: Det ser bra ut. Fortsatt litt skiftende nå i helgen altså. Noen får nok sol og noen får nok regn på 17. mai. Det ikke til å komme unna. Vi skal snakke mer om det senere. Nå skal vi ha mer musikk.
0: Det Rita Ora som skal servere oss All Natural.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
3: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
4: Til Løten, ja. Og hen da?
3: Dalstuveien 7.
4: Ja, så har den 10 over gammel kjosbakken verste.
3: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

0: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
1: Ja, det blir god stemning både på Sebs Hotel og festiviteten Bar og Scene I Hamar I kveld. Sebs får besøk av Redwood Temple og Draken, og det David Bowie tributes på festiviteten med blant andre Håvard Bakke, Espen Berende Kolm, Anders Bosmo, Frode Vassel og Anette Gill. I morgen, 16. mai, Sangkam, de har konsert dagen for dagen, korpub på Brødren Jakobsen Vinbar klokka 19. Den I Kirkebakken. Og I morgen lørdag så det vårkonsert Løten nærstasjon med Løten skolekorps og Ådalsbruk musikkforening klokka 12.30. Det skikkelig partykonsert Hit and Run på Tingvoll pub og selskapslokale I Stange I morgen. Når det gjelder 17. mai-programmet I ulike byer og steder så henviser vi til kommunenes nettsider og sosiale medier.

0: I kveld så blir det en hyllest til David Bowie på festiviteten I Hamar. Det bandet The Goon Squad som kommer på besøk, og blant gjengen på scenen så finner vi deg, Anders Bosmo. Det blir bra det her.
1: Ja, jeg gleder meg stort. Dette her spennende. Første gang på Hamar, eller første gang utenfor Oslo. Vi har alltid gjort dette her på Bowie sin bursdag, 8. Januar, på Rockefeller og John D. nå I snart 10 år. Men det har liksom vært en konsert I året, nå... Nå øker vi til to.
0: Hvordan har stemningen vært på disse konsertene I Oslo da?
1: Nei, det helt vilt. Det jo liksom en bursdagsfeiring, så det jo litt for menigheten, ikke sant? Det jo mange låter som folk kjenner av Bowie, og en katalog som helt vild. Så spiller de gode to timer, og det vanvittig stemning. Så det har vært alltid utsolgt og fullt trøkk I Oslo. Og, ja, så var det at jeg foreslo at vi skulle... Det dumt å øve opp en hel konsert, og så det et helt år til neste gang. Og da var det vel at vi skulle spille på Hamar, to dager etterpå, men så kom idrettsskallen og gjorde den datoen til en litt dårlig dato, så da utsatte vi det til 15. mai.
0: Mm. Det må jo bli en perfekt start på 17. mai helgen, tenker jeg.
1: Jeg tenkte jo det, ikke sant? For da kan folk gå ut på fredagen, og så slipper de å være bakfulle på 17.
0: ikke sant? og så satser vi på at det går bra for HamKam I Fredrikstad på lørdag, og så at det blir sol på 17. mai, så blir det et helt herlig helgescenario.
1: Drømmehelg.
0: Du jo slett ikke alene på scenen, Anders. Det litt av en gjeng som med, både av sangere og musikere. Fortell litt om hvordan det her bygget opp.
1: Nei, altså, dette jo topp proffemusikere, så det låter skikkelig bra. Så alle som liker Bowie vil ha glede av den konserten her. Det bra trøkk, og det jo stort band. Det to gitarer, det bass, tangenter, trommer, perkusjon, tre blåsere. Så det trangt på scenen, men utrolig gøy. Og så det da... En del vokalister jo mine skuespillerkollegaer, Espen Beranek, Holm og Håvard Bakke litt I spissen her. Og så har jeg alltid vært med som en slags gjestevokalist, og jeg startet med en låt det noen år, og så har jeg bygd meg opp til nå. Hadde jeg 4 I vinter, og nå har jeg 5 på fredagen, så det blir spennende. Så jeg bruker tekst.
0: Du, hvordan var forholdet ditt til David Bowie før du ble med på det prosjektet her?
1: Nei, jeg har alltid vært glad I Bowie. Jeg synes han helt spesiell. Så jeg fikk jo meg et par konserter med en... Blant annet den gangen han fikk kjærligheten I øyet på Norwegian Wood og en gang I Spektrum, så jeg har hørt mye på han, så da jeg ble spurt om å være med, så var det ikke noen tvil om at jeg sa ja til det.
0: Du jo en til vanlig travel opptatt skuespiller, Anders. Det godt med noen sånne musikalske avbrekk inni skuespillerkarrieren, synes du?
1: Ja, jeg synes jo det gøy å synge. Det litt skummelere enn å spille teater, for det Man det litt mer bortebane, og man kjenner alltid litt etter på stemmen og sånn, men det jo rockestjerne man alltid har drømt om å være, så da må man jo gripe sjansen, men nei, det en glede å kunne være med de vanvittig gode musikere her, så det mest fest.
0: Og dette vel en konsert som skulle passe for alle enkle, Anders, som liker Bowie og god musikk?
1: Ja, det jo som sagt god stemning og fest, og ønsker alle hjertelig velkommen. Det ønsker meg så mange som mulig, selvfølgelig, når jeg først tar med bandet til Hamar. Og så litt artig da, på John Dee, så må jeg si at det jo klart, det jo en menighet med masse folk I en viss alder som har hørt mye av Bowie, men jeg har jo stått på scenen og synger, så det unge gutter og jenter som har stått helt foran på scenen og synger med og kan tekstene, og så tenker jeg da at de der har jo aldri rukket å se Bowie live, de har ikke vært med noen konsert, så det litt artig å på en måte, hva skal jeg si, føre arvet hans litt videre da.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalgt snacks fra Måru.
3: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalgt snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge!
3: Ja, vi elsker dette forslaget.
2: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Ukas tilbud og spar! Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
9: Været presenteras av den lokala strömleverantören Kraftrike.
10: Hedmarken får litt skiftende vær de nærmeste døgnene, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og I morgen lørdag kan det bli perioder med opphold og til dels pent vær, men utrykt for til dels kraftige regnbyger det også av og til. Temperaturene blir omtrent uendret, opp rundt 12 grader på det meste også I morgen.

0: One Republic, need your love.
1: Hver ettermiddag så har vi noe som heter dagens kjendis bursdagsbarn fra innlandet her I ettermiddagssendinga, og det flere kjente personer fra fylket vårt som runder år denne fredagen. En av de en kar vi skal høre på her fra Kongsvinger. Forfatter og musiker Levi Henriksen blir 62 år I dag, gitt ut mye fin musikk. Du har finnet fram den her, Thomas.
2: Ja da, sammen med bandet sitt Babylon Badlands. Hjertet en muskel.

bispedømmer og Sør-Odal og fortsatt ansatt I Hamar bispedømme, 67 år I dag. Og apropos prester I Hamar bispedømme, Siri Sunde var jo den første åpne lesbiske presten som fikk prestestilling I den norske kirke, og da ble hun selvfølgelig ordinert her I innlandet. Vi jo liksom de som tar de første kvinnelige prest, første kvinnelige biskop, og så første lesbiske prest ble ordinert her I Hamar bispedømme, og Siri Sunde blir 68 år I dag. En historisk bursdag tar vi med til slutt. Gregers Fogner Lund, han ble født den 15. mai helt tilbake I 1786 I Gudbrandsdalen, I Fron, han skal ha en stor del av æren for at byene Hamar og Lillehammer ble grunnlagt, for han fikk nemlig oppdrag fra kongen å utrede mulighetene for byer ved Mjøsa på begynnelsen av 1800-tallet. Og har jo dermed også fått en egen plass, Fogner Lunds plass, oppkalt etter seg, rett ved rådhuset I Hamar. Gregers Fogner Lund, født på denne dato I 1786, døde I 1836.

Daniel Røise fra Fåvang / Ringebu dropper etternavnet Lindalen når han for første gang skal prøve seg som artist nå. Og Daniel Røise, 22 år gammel.

0: Kommer du om ei lita uke nå, så slipper du en beskjeden kar fra Gudbrandsdalen. Partylåta, beste dama. Ei låt som nok lett vil få opp humøret på lytteren.
1: Ja, det artig å høre. Det blir veldig spennende å se responsen på den.
0: Du har en solid produktion I bakgrunnen her, med hjelp av, for oss voksne I hvert fall, ikke ukjente Dag Kolsrud, han som spilte keyboard og turnert med AHA på 1980-tallet. Kan ikke du fortelle hvordan det her samarbeidet kom I stand, og hvordan låta ble til?
1: Ja, det hele startet jo egentlig med at jeg I fjor hest, møtte jeg ja, helt spesiell jente som jeg fikk lyst til å logge en sang til, faktisk. Så jeg satt meg ned og begynte på en liten tekst. Og jeg hadde jo også en gitar, men skal jeg dele så kan ikke jeg så godt å spille på gitar. og så hadde jeg nevnt dette at far min, som da sier til meg at men du, jeg kjenner en som driver med musikk og han heter Dag Kolsrud og Casey for at jeg visste jo egentlig ikke hvem det var
0: du for ung til det
1: jeg for ung til det så da fikk jeg lov til å komme opp mot studio hans og rett og slett da logge den sangen der sammen med han
0: Utifra det du forteller nå, så høres det ut som at det en kjærlighetssang, og hadde du forestilt at den skulle bli en sånn typisk eller type partylåt?
1: Nei, jeg hadde sett for meg en enkel sang som jeg skulle gi og to. Men ja, Dag, han jo, nå har jeg gjort litt kjent med han, og han jo en som liker å gjøre litt mye utover ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt utover det som jeg først hadde tenkt. Og med litt mer litt like sommerlig partysang da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
0: Strengt tatt så jeg for gammel til å ha noe forhold til partymusikken, men nå har jeg hørt gjennom de låt et par ganger her, og jeg blir I godt humør, og det som du sier, det sommer, og det fest over den.
1: Mm.
0: Men så kommer jeg heller ikke utenom det at du registrert med eget firma som, altså du ingeniør og som mattelærer. Det et stykke mellom mattelæreren og den seriøse, beskjedende Daniel, og så den partystemningsfiksingen som du nå gir deg ut på. Hva målet?
1: Nei, si det. Jeg har jo på en måte alltid vært glad I musikk, men jeg har aldri liksom lært mer ordentlig eller gjort noe slik som det her. Det har gått veldig fort nå, så jeg egentlig begynte til det her hos jeg I dag, og så jeg har på en måte ikke fått tenkt meg ut så veldig mye, så jeg prøver fortsatt å ja, bli klar over hadde plutselig nå Jeg kommer på radioen og slik, så jeg tenker oss, jeg bare må se hvordan dette her går fremover, rett og slett.
0: Vi jo så heldige at vi skal la radiolytterne I hele innlandet få lov til å høre låta nå I dag, en uke før den kommer på Spotify. Lykke til, Daniel, og takk for praten, og takk for veldig tøff låt.
1: Mm-hmm. Takk skal du ha. Ja! Yeah!

0: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
1: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
0: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
2: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
3: Hurra! Hurra! Hurra!
4: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 2161 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren.

0: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamarradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringssoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. 4 personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkeg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere 100 000 kroner. Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske unionen. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Martin Oskar Enstad ansatt som ny domprost I Hamar, det heter det en pressemelding fra Hamar Bispedømme I dag. 50-åringen har de siste 11 årene vært sogneprest I Borg Bispedømme og overtar etter Kirsten Elisabeth Almås som gikk av med pensjon 1. mai. Den nye domprosten vil fungere som biskopens stedfortreder og vikar ved feriepermisjon I forbindelse med eventuell sykdom, heter det I pressemeldingen. Politiet forteller om en arbeidsulykke med personskader ved Forestia Braskereidfoss nå I ettermiddag. Det fremstår foreløpig ikke som alvorlig personskade, forteller politiet. Og I Nord-Odal et kjøretøy stanset av politiet før han anmeldes for ruspåvirket kjøring, samt kjøring uten gyldig førekort. En kvinne I 40-åra nå varetektsfengsla I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Det skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet den foreløpig ikke klar, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-åra må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettsaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad. Hendelsene skal ha skjedd I starten på 2003, både på skolen og andre steder. Mannen var da I 40-åra, mens eleven var 14 år gammel, forteller avisen. I dag.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får litt skiftende vær det nærmeste døgnet, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og I morgen lørdag kan det bli perioder med opphold og til dels pent vær, men utrygt for til dels kraftige regnbyger det også av og til. Temperaturene blir omtrent uendret, opp rundt 12 grader på det meste også I morgen.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Mektig stemme på Freddie Mercury. Artig å tenke på at det var bare rene svære tilfelligheter som gjorde at han ble vokalist I Queen.
1: Men så ble det suksess.
0: Ja, det gikk da greit da.
1: Ja, det gikk greit for både han og Queen.
2: Håper du har en bra fredag, at du klar for helga. Liksom litt på følelsen at vi har hatt helg allerede, med torsdag fri I går og så videre, men det blir jo litt av en helg det her også med 17. mai selvfølgelig, og Melodi Grand Prix og alt mulig som skjer de neste dagene.
0: Mye gøy I vente, ja, ja. Og fine været på gang og på vei, har vi skjønt.
2: Nesten så vi hører korpsene spille I det fjerne, så kort det igjen til 17. mai nå.
0: Det bare glede seg. Du, skal vi ta med oss litt ny musikk fra CC Cowboys? Bare fordi du kan.

0: Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
2: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
3: Nei, nå legger vi bort mobilen.
4: Chill out, bro.
3: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
4: Hva så ønk, ass?
2: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
6: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
7: Ja, det blir god stemning både på Sebs Hotel og festiviteten Bar og Scene I Hamar I kveld. Sebs får besøk av Redwood Temple og Draken, og det David Bowie tributes på festiviteten med blant andre Håvard Bakke, Espen Berende Kolm, Anders Bosmo, Frode Vassel og Anette Gill. I morgen, 16. mai, Sangkam, de har konsert dagen for dagen, korpub på Brødren Jakobsen Vinbar klokka 19. Den I Kirkebakken. Og I morgen lørdag så det vårkonsert Løten nærstasjon med Løten skolekorps og Ådals Bruk musikkforening klokka 12.30. Det skikkelig partykonsert Hit and Run på Tingvoll pub og selskapslokale I Stange I morgen. Når det gjelder 17. mai-programmet I ulike byer og steder så henviser vi til kommunenes nettsider og sosiale medier.

0: Skal vi se litt på lifehacks også denne ettermiddagen, Gjøran?
1: Det skal vi. Jeg har finnet en lista på internett. Du vil ikke tro hvor effektiv disse enkle triksene er, står det. Og da må vi se om vi tror på det eller ikke. Det for eksempel et triks hvis du skal pusse sølv, holdt jeg på å si. Ja, hvis du har noen smykker eller brosjer til bunaden som skal bli litt mer skinnende, bruk ketchup.
0: Ketchup, faktisk?
1: Den har jeg ikke hørt før. Du spruter litt ketchup på sølvtøyet ditt, og så tar du en mikrofiberklut og gnir det av, så skal det vise nok skinne. Forsøk hvert.
0: Ja.
1: Hvis du slår to flure i en smekk på 17. mai, for eksempel, for da du livredd for å søle pølseketchup på bunadskjorta.
0: Ja.
1: Men hvis du gjør det, så benytt sjansen til å pusse sølvbrosjen i hvert fall.
0: Samtidig, ja. Når du sitter der med søl på bunaden, ja.
1: Ja, forsøk hvert. Skal vi se, hvis du har illeluktende joggesko, hell opp litt bakepulver og la det stå en halvtimes tid før du rister det ut igjen, så skal det lukte... Lukter vel baks da, sikkert,
0: ja.
1: I stedet for tåfis?
0: Fersk baks, da blir det en fersk tåfis.
1: Ja, det det. Hvis du på hytta og ikke har stearinlys, eller at strømmen går hjemme og du ikke har stearinlys, så kan du finne fram fargestiftene, sånne gode gamledags fargestifter, som laget av litt sånn nærmest stearin-talgaktige ting.
0: Ja.
1: Tenne på dem, så skal det vist nok fungere som stearinlys også. Forsøket verdt det også. Hvis du synes at bananene fort blir brune når du har dem liggende på kjøkkenbenken, I bananklase, så det fordi de ligger i klase. De skal tas fra hverandre. En og en banan skal ligge hver for seg I fruktbollen, for da holder de seg ferske mye, mye lenger. Hvis du har skrukte skjorte og skal på fest, og ikke har tid til å stryke, eller ikke har lyst til å stryke, så skal du da ta deg en varm, dampende dusj, mens skjorta henger rett utenfor dusjkabinettet eller inne på badet, så blir den, ifølge det her I hvert fall da, så glatt som bare det. Jeg har jo prøvd det her før,
0: ja,
1: å dusje med steam-dusje-skjorta. Hjelper litt grann, det gjør jo det. Så her det bare å ta til seg disse triksene for en enklere og bedre hverdag.

0: Vi på 15. mai, og det FNs internasjonale familiedag, og dagen understreker den viktige rollen familien har I å skape trygge og gode liv. Ellers fra historien så fortelles det at I 1905 så innvies byen Las Vegas I Nevada. Nøyaktig 35 år senere åpner McDonald's sin aller første restaurant I San Bernardino I California. Her I Norge så blir Oslo Rådhus åpnet på dagens dato I 1950, og I 1973 så fredes bjørn og ulv over hele landet. I 2003 ble Kongsgården på Bygdøy overført til Norsk Folkemuseum, mens kongen beholdt hovedbygningen. Og samme dag fredes også Kongsberg Sølvverk. Det var I drift fra 1623 til 1958. Så I 2004 gikk Arsenal som aller første lag ubeseiret gjennom den øverste engelske fotballserien på 115 år.
1: One of the greatest achievements since English football began. Arsenal have gone through an entire

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
2: Du, har du någon tankar om vad vi kan grilla ikväll?
3: Jag har någon tankar, ja. Hva med sommerkotelett da? Kryddra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
9: Hedmarken får litt skiftende vær de nærmeste døgnene, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og I morgen lørdag kan det bli perioder med opphold og til dels pent vær, men utrygt for til dels kraftige regnbyger det også av og til. Temperaturene blir omtrent uendret, opp rundt 12 grader på det meste også I morgen.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandespalten handler også den uka her om kommunevåpen.
2: Absolutt, og i dag så tar vi turen til Lillehammer. En del av de andre kommunevåpnene vi har snakket om ble godkjent på 80- og 90-tallet, altså bare for en 30-40 år siden, av kongen I statsråd, sånn var det jo helt fram til 2018. Og de som var aller først ute med å få godkjent kommunevåpen av kongen, det var Lillehammer her I innlandet, og det var allerede I 1898, altså cirka 100 år før de andre kommunevåpnene vi ser rundt omkring I fylket vårt, og det var gjerne slik med disse litt store bykommunene I innlandet, de fikk kommunevåpen tidligere enn de andre kommunene. Og det var tre kommuner som fikk godkjent kommunevåpen I 1898 av kongen, og det var Lillehammer da, innlandet, og så var det Holmestrand og Ålesund. De var først ute med å få godkjent disse kommunevåpnene. Det var første gang kongen måtte skrive under på at dette så greit ut. Og det var også første gang Riksarkivet ble koblet inn som sakkyndig instans I forkant av godkjenningen, så det var ikke bare å få godkjent kommunevåpen den gangen, og Lillehammer først ute altså, I sitt 60. År som by, så fikk de da denne birkebeineren vi kjenner godt til. Litt mer detaljer enn det på de andre kommunevåpnene nå for tiden, spørs om det hadde blitt godkjent I dag, for det jo litt mer sånn skygger og detaljer på kommunevåpnet, og det jo da selvfølgelig et kommunevåpen som henspiller på turen over fjellet for kongsønnen Sverre.
1: Ja, birkebeinerne med baglerne I her, hakk I her sånn I 1205-1206.
2: Absolutt. Det var flere andre motiver oppe på Lillehammer også, men det var birkebeinerfiguren som ble det endelige kommunevåpnet og har vært det da I godt over 100 år. Den som lagde kommunevåpnet til Lillehammer, det var en kar som het Andreas Skråterblokk fra Skedsmo ved Lillestrøm. Han gjorde alt på den tiden der. Han lagde alle de kommunevåpnene for de tre jeg nevnte, Ålesund, Holmestrand og Lillehammer, som var de tre første som ble godkjent I Norge. Drev også og lagde masse portretter. Han var karikaturtegner, kostymdesigner, plakattegner og lagde mange postkort. Så ingen hvem som helst som har lagd kommunevåpnet til Lillehammer, altså Andreas Skrøterblokk fra Skedsmo.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Og vi starter med, hold deg fast kjære lytter, modne jordbær I Solør.
2: Ja da, faktisk. Altså fra gammelt av så vet vi at I Innlandet så det sånn juni-juli at jordbær ute på et jorde begynner å bli modne, men nå har man det stadig nye måter å produsere på, blant annet sånne tunneller, plasttunneller, som gjør at man får modne jordbær allerede I mai. Produsent Andreas Bakken I kirken her forteller at de første bæra moden I disse dager, og mange går og lurer på om det blir ferske norske jordbær på nasjonaldagen.
3: Nei, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bær ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneller til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
2: Det som litt morsomt at man putter inn humlebol inn I disse plasttunnelene for å få bedre pollinering og bedre vekst og avling. Stilig.
1: Det bra. Dette var gode nyheter.
2: Ja da. Vi skal til...

0: til Hamar. I mange år så har et band som heter The Goon Squad hedret David Bowie med årlige konserter I Oslo. Anders Bosmo fra Hamar har vært en del av dette musikalske laget, og I kveld så tar han med seg blant andre Espen Berne Kolm og Håvard Bakke hjem til Hamar for bandets første konsert utenfor hovedstaden. Anders Bosmo synes det både skummelt og veldig gøy med et musikalsk avbrekk fra skuespillerkarrieren.
1: Ja, jeg synes jo det gøy å synge. Det litt, litt skummelere enn å spille teater. Det det litt mer bortebane, og man kjenner alltid litt etter på stemmen og sånn. Men det jo rockestjerne man alltid har drømt om å være, så da må man jo gripe sjansen. Men nei, det en glede å kunne være med de vanvittig gode musikere her, så det mest fest.
0: En annen som har grepet sjansen musikalsk Daniel Røise, en smått beskjeden ingeniør fra Fåvang som aldri har stått på en scene før, aldri lagd musikk før, men nå har han laget sin første sang, en forsiktig kjærlighetsballade. Det har blitt en skikkelig partylåt, for han ble nemlig kjent med Dag Kolsrud, som vi husker fra Want to Many fra Gjøvik på 80-tallet. Han har nå flyttet til Kvitfjell og hjulpet den godeste Daniel I gang med partylåtkarrieren.
2: Jeg hadde sett for meg en enkel sang som jeg skulle... Gi og to. Men ja, Dag, han jo nå har jeg gjort litt kjent med han, og han jo en som liker å gjøre litt mye utover ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt utover det som jeg først hadde tenkt. Og med litt mer litt like, sommerlig partysang da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
0: Så skal det handle om bunad og bunadsøl og 17. mai. Vi blir jo gjerne litt stresset når dagen nærmer seg. Vi skal fram med bunaden som henger innerst I skapet. Sølja kanskje mistet glansen litt. Mansjettknappen ligger et eller annet skap. Gullsmed Janne Mari Negård I Kaffegata på Flisa merker godt at selve bunadsmånden I gang. Ifølge gullsmeden trenger ikke sølvpusten å utvikle seg til et kjemieksperiment på kjøkkenbenken av den grunn.
3: Vi ute I siste liten, jeg gjør det selv, ja. Måtte liksom pusse litt ekstra før vi skulle konfirmasjon om lørdagen. Men jeg bruker å si det, hvis du ikke har stønner til å gå til gullsmeden og få gjort det der, men jeg bruker å si, vask det litt grann I såp og vatten. Ikke bruk noe klorin eller noe like kjæringråd. Men vask det gett og tørk det med en bomullsfilet. Da du gnir det med litt av bomullstøkler eller et eller annet slik, så polerer du på et vis sølja di.
0: Verre var det ikke, Thomas. Vi har hatt mye sånne kjæringråd den siste uka vi rundt sølvpuss, men ja. Så enkelt kan det gjøres.
4: De ble feil, effektivt feil, føler jeg.
0: ja.
4: Ikke kjæringråd, men gullsmedråd I stedet.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
1: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gratulasjon skal bli! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra! Så 3 ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
4: Du, har du hørt at Brenden Auto er flyttet til Løten, eller?
5: Til Løten, ja. Og hen da?
4: Dalstuveien 7.
5: Ja, så har han 10 over gamle Kjosbakken verste.
4: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten.
6: Så er det snart nyheter. De skulle få klokka 16. Ja, i kveld så kan jo Storhamar håndball bli klare for finalespill i slutspillet. De spiller den andre semifinalen mot Larvik på bortebane i kveld da. Vant jo den første kampen klart, og det best av 3, så vinner man i Larvik i kveld, så blir det finaler for Storhamar. Da kan det være Champions League-plass, blant annet man spiller om.
7: Ja, det, altså, det står mye på spill.
6: Ja, det gjør det. Og så er det en spennende fotball-lørdag i morgen, det ingen tvil om. HamKam tar turen til Fredrikstad. HamKam har hatt en veldig god start på sesongen. Er det en av tidenes beste sesongstarter i Eliteserien for HamKam?
7: Ja, sånn poengmessig så er det nok det. Ja. Og så skjelmer man jo litt i buksebaken i Fredrikstad, for det har ikke hatt noen god start.
6: Nei, så det blir spennende. Kongsvinger spiller også i morgen lørdag, og de er borte mot Lyn. Kongsvinger ikke tapt enda i Obos-ligaen i år. Lyn ligger et stykke ned på tabellen de også, så det bør være overkommelig motstand for Kiel. Så spennende både i kveld og i morgen. Vi håper våre elitelag fortsetter å imponere.

0: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamarradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringssoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. 4 personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkeegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere 100 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Martin Oskar Enstad ansatt som ny domprost I Hamar, det heter det en pressemelding fra Hamar Bispedømme I dag. 50-åringen har de siste 11 årene vært sogneprest I Borg Bispedømme og overtar etter Kirsten Elisabeth Almås som gikk av med pensjon 1. mai. Den nye domprosten vil fungere som biskopens stedfortreder og vikar ved feriepermisjon I forbindelse med eventuell sykdom, heter det I pressemeldingen. Politiet forteller om en arbeidsulykke med personskader ved Forestia Braskereidfoss nå I ettermiddag. Det fremstår foreløpig ikke som alvorlig personskade, forteller politiet. Og I Nord-Odal et kjøretøy stanset av politiet før han anmeldes for ruspåvirket kjøring, samt kjøring uten gyldig førekort. En kvinne I 40-åra nå varetektsfengsla I 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Det her skjedde I Elverum rett før jul I fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet av den foreløpig ikke klar, skriver NRK. En utenlandsk statsborger I 40-åra må møte I tingretten I Kongsvinger I juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen I Eidskog, og I bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpiks og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger og hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer I en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettssaken skal opp I tingretten på Hamar I høst, skriver Hamar Arbeiderblad. Hendelsene skal ha skjedd I starten på 2003, både på skolen og andre steder. Mannen var da I 40-åra, mens eleven var 14 år gammel, forteller avisen. I dag.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får litt skiftende vær de nærmeste døgnene, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og I morgen lørdag kan det bli perioder med opphold og til dels pent vær, men utrygt for til dels kraftige regnbyger det også av og til. Temperaturene blir omtrent uendret, opp rundt 12 grader på det meste også I morgen.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Den gang så unge både Elton John og Kikki D, Don't Go Breaking My Heart.
1: Vi tar med oss noen kjendisbursdager denne fredagen. Ingeborg Heldal blir 53 år i dag fra Brøttum i Ringsaker, redaktør for KK, blant annet Melodi Grand Prix-ekspert på NRK, også dama som ble kjent først da han hilste på president Bill Clinton. Som barneskolelærer i Oslo for noen år siden. Og da det begynte.
0: Da begynte snøbanen virkelig å rulle.
1: Ja. Så det Levi Henriksen, kritiker hos forfatter og musiker fra Kongsvinger, blir 62 år i dag. Einar Gelius blir 67 år i dag, kanskje best kjent som sogneprest i Vålerenga kjerke for noen år siden. Etter det så har han jobbet i Hamar bispedømme som prest de siste 15 årene, blant annet i Lom, Lillehammer og Sør-Odal. Til slutt en liten historisk bursdag. Den 15. mai tilbake i 1786 så ble Gregers Fogner Lund født i Fron i Gudbrandsdalen. Han får mye æren for at byene Hamar og Lillehammer ble grunnlagt, for han fikk nemlig oppdrag av regjeringen å utrede mulighetene for byer ved Mjøsa på begynnelsen 1800-tallet, og da var det moderne Hamar by og Lillehammer som etter hvert så dagens lys. Takket være Gregers Fogner Lund, som blant annet har en plass oppkalt etter seg ved rådhuset i Hamar, født på denne dato i 1786.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
6: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Har lyst på litt is, jeg. Hva med dere?
9: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
10: Mamma, jeg sulten.
8: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K I Brummedal. Vi der straks.
11: Ja, det blir digg, ass.
8: Hos Circle K Brummedal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brummedal.

0: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
1: Ja, det blir god stemning både på Sebs Hotel og festiviteten Bar og Scene I Hamar I kveld. Sebs får besøk av Redwood Temple og Draken, og det David Bowie tributes på festiviteten med blant andre Håvard Bakke, Espen Berende Kolm, Anders Bosmo, Frode Vassel og Anette Gill. I morgen, 16. mai, Sangkam, de har konsert dagen for dagen, korpub på Brødren Jakobsen Vinbar klokka 19. Den I kirkebakken. Og I morgen lørdag så det vårkonsert Løten nærstasjon med Løten skolekorps og Ådalsbruk musikkforening klokka 12.30. Det skikkelig partykonsert Hit and Run på Tingvoll pub og selskapslokale I Stange I morgen. Når det gjelder 17. mai-programmet I ulike byer og steder så henviser vi til kommunenes nettsider og sosiale medier.

0: Humbi heter gjengen bak Bambi Ride.
1: Ja, det skal forhåpentligvis bli enda bedre stemning når vi nå drar fram vår VG-liste skattekiste som vi gjør hver fredag ettermiddag. Vi har plukket et år vi I musikkhistorien, og så reiser vi tilbake dit og hører hvilke låter som var på topp I Norge det året på den datoen her 15. mai. Og du skal få med Gjette selvfølgelig. Vi skal en del år tilbake I tid, det kan jeg røpe. Hvilket år var det ABBA hadde en stor hit med Fernando?

0: Vi mimrer i vår VG-liste skattekiste som alltid på fredags ettermiddagen her med ABBA.
1: Ja, det var Fernando, en av mange klassiske ABBA-låter, og det var i 1976, for 50 år siden, at dette var en hit i Norge. Lå på tredje plass på VG-lista i Norge den 15. mai for akkurat 50 år siden. Det som litt spesielt med den låta her jo at Bjørn og Benny, som skrev alle ABBA-låtene, de skrev den låta her på svensk først til Annie Frid Lyngstad i ABBA, for hun hadde en solokarriere ved siden av ABBA allerede på 70-tallet. Og det ble en stor hit det også, særlig i Sverige, med svensk tekst. Og så syns jo disse ABBA-gutta at det var greit å kjøre en ABBA-versjon også, så de oversatte den også til engelsk og fikk en stor hit med den. Så to hitter med Fernando for ABBA og Annie Frid i 1976 altså. Ellers på topp 10 i Norge for 50 år siden fant vi Chubby Checker med Let's Twist Again på en 7. plass, det jo en klassiker. Roger Whittaker med The Last Farewell på en 4. plass. Og på andre plass nok en svensk artist, nemlig Harpo og hans Movie Star.

0: Jeg har aldri visst at han var svensk. Nei, nå overrasker du meg her.
1: Det var nytt for meg også. Harpo, han heter egentlig Jan Torsten Svensson, og har blitt 76 år, men fortsatt, lever fortsatt i beste velgående. Hadde en stor hit på 70-tallet med den her. En låt som han ifølge seg selv skrev mens han satt i vinduskarmen i leiligheten sin og kikket ut på naturen, og så skrev han det som en hyllest til en kompis som drømte om å bli skuespiller. Er det ikke pent? Er det ikke søtt? Det ble en stor hit. På første plass for 50 år siden i dag så fant vi det årets Eurovision-vinner. For mai var jo den store Grand Prix-måneden også på 70-tallet. Og i 1976 så var det den engelske gruppa Brotherhood of Man som vant hele greia. Lå 7 uker på toppen av VG-lista i Norge i 1976, blant annet på den 15. mai, med denne klassikeren som du helt sikkert husker, Save Your Kisses for Me.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamar Bil.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar
3: Bil. Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
7: 40 000.
8: Hva det, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
9: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
10: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
11: Hedmarken får litt skiftende vær de nærmeste døgnene, både utover ettermiddagen og kvelden I dag, og I morgen lørdag kan det bli perioder med opphold og til dels pent vær, men utrygt for til dels kraftige regnbyger det også av og til. Temperaturene blir omtrent uendret, opp rundt 12 grader på det meste også I morgen.

0: Og 17. mai nærmer seg, og det vel ingenting som sier 17. mai som barn som spiser is og veiver med flagget på den store dagen. Men visste du det, at når en ettåring spiser en vanlig kroneis, så tilsvarer det 6 is for en voksen, sånn I forhold til kroppsvekt. Så det kan jo, hvis man opptatt av å leve sunt og gi barna mindre sukker, kanskje være en idé å lage den isen til 17. mai hjemme. Og Iselin Bogstrand Sagen, du med på telefon. Du innholdsrådgiver for ernæring I opplysningskontoret for frukt og grønt. Hvis du har noen tips til hvordan man enkelt lager isen selv hjemme før den store dagen, så tar vi gjerne imot de tipsene nå.
1: Ja, ikke sant? Ja, det jo egentlig ikke noe hokus pokus. Hvis du har en blender og du har bær og frukt, så du et godt stykke på vei. Også isforme, selvfølgelig. Du kan lage din favorittsmoothie og fryse ned isforma. Eller så kan du også bruke

0: blir jo ofte litt friskere I smaken også, gjør den ikke det? Enn den man får kjøpt?
1: Ja, absolutt. Du får jo mye friskere smak, og sånn som en sånn type kremi som du lager selv også, smaker jo mye mer bær. Og du kan jo gi mye mer bær. Så, og særlig en sånn type smoothie-is, det jo, kan fint være en av fem om dagen på en måte, så det, da, det bare fint å gi den type is. Da det bare å la den spise så mye den vil egentlig. Og så det gøy å lage sammen, og fryse ned.
0: Og så må jeg jo si at den faktaopplysningen som jeg henviste til innledningsvis, om at en ettåring som altså spiser en vanlig kroneis, det blir altså som seks hele is for en voksen, det fikk meg jo til å stusse litt. Så hvis en ettåring spiser to iskrem da, på 17. mai, så det altså som 12 is for oss.
1: Ja, tenk det. Det ganske voldsomt. Og så det jo mange som sier, ja, men det 17. mai, det jo bare, herregud, det bare å la dem kose seg. Men tenk hvis du skulle spist... seks is. Det hadde vært litt for meget, kanskje. Så en sånn kronesis, det ganske mye for, for et lite barn. Det det. Så om du ikke skal lage selv, så jo typ saftis et bedre alternativ.
0: Du, også veldig kjapt da til slutt her, Iselin. Det jo enda noen dager igjen til 17. mai. Hvis man nå skal gå I butikken og tenker det at ja, det en god idé å lage isen selv. En sånn kort handleliste, har du det på stående fot? Altså, hva bør man tenke på hvis man skal lage is til 17. mai hjemme på kjøkkenet?
1: Mm. Jeg tenker, hvis du har en favorittsmoothie, lag den, frys ned. Eventuelt så det bare å fryse ned noe, eller kjøpe noe mango for eksempel, det egner seg godt, jordbær, eplejus, apelsinjus, kanskje eplejus, den litt søtere. Så lage en smoothie og fryse ned. Og hvis du vil prøve det på en kremis, så trenger du en kremfløte, og så trenger du friske jordbær.

0: Fredag I dag, og det betyder at det jo bare dagen I dag og morgendagen igjen før nasjonaldagen kommer. Jeg håper du gleder deg til 17. mai. Men det jo et spørsmål som viktig å stille før den store dagen her. Og det jo, hvilke vær har vi I vente over innlandet? Altså, blir det greit å gå med tynne nylandstrømper, eller bør man gå for tjukk ullstilongs? Været har jo variert mye på 17. mai gjennom året. Det jo lov å håpe at det blir godt og varmt, da. Nå vet ikke jeg hvordan været blir, men vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, det vet du. Og blir det godt og varmt I innlandet nå på søndag?
1: Ja, om det blir varmt, det ikke den varmeste 17. mai det ligger an til. Så det jo, da blir man I hvert fall ikke sånn alt for svett I bunaden. Det ligger det I hvert fall an til. Så det jo heller at det kan være litt kjølig på starten av dagen. Kanskje ikke noe, I hvert fall ikke noe særlig over 10 grader når man, hvis man går I toget sånn på formiddagen eller litt tidlig på morgenen. Men temperaturen går litt opp I løpet av dagen, I hvert fall over 10 grader, men det spørs om det noen som vil klare å komme opp I 15 på det varmeste. Og så ligger det an til at det blir sannsynligvis ganske grei start på dagen med opphold, så det mange plasser og kanskje til og med litt sol. Men så det lenger ut på dagen, så det større sjanse for at det kan dukke opp litt regnbyger, litt sånn lokalt her og der. Så kan jo være greit å ha med seg paraply eller et eller annet regntøy sånn I tilfelle man blir utsatt for en sånn regnbyge. Men det jo gjerne, som sagt, litt sånn lokale, så det ikke alle sammen som nødvendigvis vil oppleve dem. Det jo gjerne litt sånn ned I dalen og I lavlandet at man får de høyeste temperaturen, så jo lenger opp I høyda man jo lavere blir jo temperaturen på det varmeste. Så hvis man oppholder seg litt nærmere fjellet, så det jo, da blir det nok ikke over 10 grader heller på dagtid, og kanskje nærmere sånn 5, litt avhengig av akkurat hvor høyt man
0: Mm. Vi har hatt bedre 17. mai-vær, med andre ord, tidligere år.
1: Det vi får. Ja, altså det blir ikke den varmeste og ikke den mest solrike 17. mai, men det har nok også vært både kaldere og mer regntungt, så det blir litt sånn midt på treet.
0: Ja, men det godt med brus og is for det. Du, Marek, når jeg har deg på telefonen, går det å be pent om at du titter litt grann inn sånn I starten på mandagen og uka som følger på, eller det litt for tidlig å si noe om vær over innlandet da?
1: Ja, også sånn helt detaljer jo litt tidlig, men det ser I hvert fall ut som at den 17. mai, det blir litt sånn overgangen fra det her gråværet som har vært de siste dagene nå denne uka, til litt mer kanskje anelse, sommervær og litt mer innslag av sol. Og, ja, kanskje det kan begynne å komme nærme seg 20 grader I løpet av uka.
0: Det ser vi frem til da. Rett og slett at det blir litt varmere. Vakthavende meteorolog Marek Ratajczak, takk skal du ha for værrapporten og god 17. mai til deg også.
1: Takk det samme.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
8: Vi gjør ditt liv enklere.
9: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamar Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun har varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema i samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping i Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen i ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien i ettermiddag, nedenfor Seter i Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV 2. Politiet opplyser at veien ble stengt i begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika i et vogntog i Kongsvinger for 2 år siden, når en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringssoner rundt Hvitvalen i Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking i området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Martin Oskar Enstad ansatt som ny domprost i Hamar, det heter det en pressemelding fra Hamar Bispedømme i dag. 50-åringen har de siste 11 årene vært sogneprest i Borg Bispedømme og overtar etter Kirsten Elisabeth Almås som gikk av med pensjon 1. mai. Den nye domprosten vil fungere som biskopens stedfortreder og vikar ved feriepermisjon i forbindelse med eventuell sykdom, heter det i pressemeldingen. Politiet forteller om en arbeidsulykke med personskader ved Forestia Braskereidfoss nå i ettermiddag. Det fremstår foreløpig ikke som alvorlig personskade, forteller politiet. Og i Nord-Odal et kjøretøy stanset av politiet før han anmeldes for ruspåvirket kjøring samt kjøring uten gyldig førerkort. En kvinne i 40-åra er nå varetektsfengsla i 4 nye uker. Hun sikta for drapsforsøk og grov vold mot en 90-åring og også brannstiftelse. Dette skjedde i Elverum rett før jul i fjor. Det tidligere besluttet full rettspsykiatrisk undersøkelse av kvinnen. Resultatet av den foreløpig ikke klar, skriver NRK. En utenlandsk statsborger i 40-årene må møte i tingretten i Kongsvinger i juni. I desember 2024 så ble han stoppet ved grenseovergangen på Magnormoen i Eidskog, og i bilen hans fant tollerne blant annet nesten 20 kilo amfetamin, over 6,5 kilo cannabis harpix og flere tusen tabletter av ulike narkotiske stoffer, skriver NRK. En tidligere lærer ved en ungdomsskole på Hedmarken nå tiltalt for flere ganger å ha hatt seksuell omgang med en elev ved samme skole. Dette skjedde for over 20 år siden. Det fremkommer i en fersk tiltale som tatt ut av statsadvokatene. Mannen erkjenner straffeskyld. Rettsaken skal opp i tingretten på Hamar i høst, skriver Hamar Arbeiderblad. Hendelsene skal ha skjedd i starten på 2003, både på skolen og andre steder. Mannen var da i 40-åra, mens eleven var 14 år gammel, forteller avisen. I dag.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får litt skiftende vær det nærmeste døgnet, både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og i morgen lørdag kan det bli perioder med opphold og til dels pent vær, men utrygt for til dels kraftige regnbyger er det også av og til. Temperaturene blir omtrent uendra, opp rundt 12 grader på det meste også i morgen.
0: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

0: Fleetwood Mac. Dette var Say You Will I det vi nærmer oss 10 minutter over 5 på en fredag.
1: De siste 3 årene så har vi hatt ikke bare fri dagen etter 17. mai. Vi har også hatt mye pent vær på 17. mai de siste 3 årene, med mye sol og varme. Nå det mer ustabilt altså. Ikke nok på at vi skal på jobb mandag morgen, men vi kan regne med å få litt regn også, som det ser ut nå. Det jo ofte sånn at når det meldt regnbyger, så blir det bedre enn meteorologene tror. Så vi håper jo at de aller fleste får mest mulig opphold og sol på nasjonaldagen, men akkurat nå litt sånn skiftende, og meteorologene ikke helt sikre på hvem som får hva når i overmorgen.
0: Det blir spennende å se med hvem som vinner værkonkurransen. Ja. Skal vi slippe til U2? Dette Window in the Sky.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, så.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
4: No.
3: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
7: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
8: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
9: Ja, det blir god stemning både på Sebs Hotel og festiviteten Bar og Scene I Hamar I kveld. Sebs får besøk av Redwood Temple og Draken, og det David Bowie tributes på festiviteten med blant andre Håvard Bakke, Espen Berende Kolm, Anders Bosmo, Frode Vassel og Annette Gill. I morgen, 16. mai, Sangkam, de har konsert dagen for dagen, korpub, på Brødren Jakobsen Vinbar, klokka 19 I Kirkebakken. Og I morgen, lørdag, så det vårkonsert Løten Nærstasjon, med Løten Skolekorps og Ådalsbruk Musikkforening klokka 12.30. Det skikkelig partykonsert, hit and run på Tingvoll pub og selskapslokale I Stange I morgen. Når det gjelder 17. mai-programmet I ulike byer og steder, så henviser vi til kommunenes nettsider og sosiale medier.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Og vi starter med, hold deg fast, kjære lytter, modne jordbær I Solør.
2: Ja da, faktisk. Altså, fra gammelt av så vet vi at I Innlandet så det sånn juni-juli at jordbær ute på et jorde begynner å bli modne, men nå har man det stadig nye måter å produsere på, blant annet sånne tunneller, plasttunneller, som gjør at man får modne jordbær allerede I mai. Produsent Andreas Bakken I kirken her forteller at de første bæra moden I disse dager, og mange går og lurer på om det blir ferske norske jordbær på nasjonaldagen.
3: Nei, det går jo fort. Folk lurer vel på om det blir 17. mai, og det, som jeg har sagt tidligere, vi lover ikke 17. mai, men vi håper jo det. Så vi får vel noe bær ut forhåpentligvis selv 17. mai, men ordinært salg begynner vel mest sannsynligvis ikke før slutten av neste uke. Håpet jo at vi får en god sesong nå, at vi kan legge på et par tunneller til nå på høsten, sånn at vi har enda mer jordbær til neste sesong.
2: Det som litt morsomt at man putter inn humlebol inn I disse plasttunnelene for å få bedre pollinering og bedre vekst og avling. Stilig.
1: Det bra. Dette var gode nyheter.
2: Ja da. Vi skal til Hamar. I mange år så har et band som heter The Goon Squad hedret David Bowie med årlige konserter I Oslo. Anders Bosmo fra Hamar har vært en del av dette musikalske laget, og I kveld så tar han med seg blant andre Espen Bærende Kolm og Håvard Bakke hjem til Hamar for bandets første konsert utenfor hovedstaden. Anders Bosmo synes det både skummelt og veldig gøy med et musikalsk avbrekk fra skuespillerkarrieren.
4: Ja, jeg synes jo det gøy å synge. Det litt skummelere enn å spille teater. Det litt mer bortebane, og man kjenner alltid litt etter på stemmen og sånn. Men det jo rockestjerne man alltid har drømt om å være, så da må man jo gripe sjansen. Men nei, det er glede å kunne være med de vanvittig gode musikere her, så det er mest fest.
2: En annen som har grepet sjansen musikalsk Daniel Røise, en smått beskjeden ingeniør fra Fåvang som aldri har stått på en scene før, aldri lagd musikk før, men nå har han laget sin første sang, en forsiktig kjærlighetsballade. Det har blitt en skikkelig partylåt, for han ble nemlig kjent med Dag Kolsrud, som vi husker fra One to Many fra Gjøvik på 80-tallet. Han har nå flyttet til Kvitfjell og hjulpet den godeste Daniel I gang med partylåtkarrieren.
5: Jeg hadde sett for meg en enkel sang som jeg skulle... gi og to. Men Dag, han jo, nå har jeg gjort litt kjent med han, og han jo en som liker å gjøre litt mye ut av ting, har jeg skjønt. Så han logger jo en mye større låt ut av det som jeg først hadde tenkt, og med litt mer litt like sommerlig partysang da, som jeg egentlig synes ble veldig bra.
2: Så skal det handle om bunad og bunadsøl og 17. mai. Vi blir jo gjerne litt stresset når dagen nærmer seg. Vi skal fram med bunaden som henger innerst I skapet. Sølja kanskje mistet glansen litt. Mansjettknappen ligger et eller annet skap. Gullsmed Janne-Mari Negård I Kaffegata på Flisa merker godt at selve bunadsmånden I gang. Ifølge gullsmeden trenger ikke sølvpusten å utvikle seg til et kjemieksperiment på kjøkkenbenken av den grunn.
6: Vi ute I siste liten, jeg gjør det selv, ja. Måtte liksom pusse litt ekstra før vi skulle konfirmasjon om lørdagen. men jeg bruker å si det, hvis du ikke har stønner til å gå til gullsmeden og få gjort det der, men jeg bruker å si, vesk det litt grann I såpevatten. Ikke bruk noe klorin eller noe like kjæringråd. Men vesk det gett og tørk det med bomullsfilet. Da du gnir det med litt av bomullslommetøkler eller et eller annet slik, så polerer du på et vis sølja di.
2: Verre var det ikke, Thomas. Vi har hatt mye sånne kjæringråd den siste uka vi rundt sølvpuss, men ja. Så enkelt kan det gjøres.
1: De ble feil effektivt her, føler jeg. ja. Ikke kjæringråd, men gullsmedråd I stedet.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandespalten handler også den uka her om kommunevåpen.
2: Absolutt, og i dag så tar vi turen til Lillehammer. En del av de andre kommunevåpnene vi har snakket om ble godkjent på 80- og 90-tallet, altså bare for en 30-40 år siden, av kongen I statsråd, sånn var det jo helt fram til 2018. Og de som var aller først ute med å få godkjent kommunevåpen av kongen, det var Lillehammer her I innlandet, og det var allerede I 1898, altså cirka 100 år før de andre kommunevåpnene vi ser rundt omkring I fylket vårt, og det var gjerne slik med disse litt store bykommunene I innlandet, de fikk kommunevåpen tidligere enn de andre kommunene. Og det var tre kommuner som fikk godkjent kommunevåpen I 1898 av kongen, og det var Lillehammer da I innlandet, og så var det Holmestrand og Ålesund, de var først ute med å få godkjent disse kommunevåpnene. Det var første gang kongen måtte skrive under på at dette så greit ut. Og det var også første gang Riksarkivet ble koblet inn som sakkyndig instans I forkant av godkjenningen, så det var ikke bare å få godkjent kommunevåpen den gangen, og Lillehammer først ut altså, I sitt 60. År som by, så fikk de da denne birkebeineren vi kjenner godt til. Litt mer detaljer enn det på de andre kommunevåpnene nå for tiden, spørs om det hadde blitt godkjent I dag, for det jo litt mer sånn skygger og detaljer på kommunevåpnet. Og det jo da selvfølgelig et kommunevåpen som henspiller på turen over fjellet for kongsønnen Sverre.
1: Ja, birkebeinerne med baglerne I her, hakk I her sånn I 1205-1206.
2: Absolutt. Det var flere andre motiver oppe på Lillehammer også, men det var birkebeinerfiguren som ble det endelige kommunevåpnet og har vært det da I godt over 100 år. Den som lagde kommunevåpnet til Lillehammer, det var en kar som het Andreas Skråterblokk fra Skedsmo ved Lillestrøm. Han gjorde alt på den tiden der. Han lagde alle de kommunevåpnene for de tre jeg nevnte, Ålesund, Holmestrand og Lillehammer, som var de tre første som ble godkjent I Norge. Drev også og lagde masse portretter. Han var karikaturtegner, kostymdesigner, plakattegner og lagde mange postkort. Så ingen hvem som helst som har lagd kommunevåpnet til Lillehammer altså. Andreas Skrøterblokk fra Skedsmo.
0: Fakta om innlandet.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Mitt Hamar, helt lokal.
4: Du, har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
5: Til Løten, ja. Og hen da?
4: Dalstuveien 7.
5: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
4: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten.
6: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
7: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
8: Hedmarken får litt skiftende vær de nærmeste døgnene, både utover ettermiddagen og kvelden i dag, og i morgen lørdag kan det bli perioder med opphold og til dels pent vær, men utrykt for til dels kraftige regnbyger det også av og til. Temperaturene blir omtrent uendret, opp rundt 12 grader på det meste også i morgen.

0: som laget av litt sånn ja, nærmest som... stearin-talgaktige ting.
1: Ja.
0: Tenne på dem, så skal det visst nok fungere som stearinlys også. Forsøket er verdt det også. Hvis du synes at bananene fort blir brune når du har dem liggende på kjøkkenbenken, I en bananklase, så det fordi de ligger I en klase. De skal tas fra hverandre. En og en banan skal ligge hver for seg I fruktbollen, for da holder de seg ferske mye, mye lenger. Hvis du har skrukket skjorte og skal på fest, og ikke har tid til å stryke, eller ikke har lyst til å stryke, så skal du da ta deg en varm, dampende dusj, mens skjorta henger rett utenfor dusjkabinettet eller inne på badet, så blir den, ifølge det her hvertfall da, så glatt som bare det. Jeg har jo prøvd det her før,
1: ja,
0: å dusje med steam-dusje-skjorta. Det hjelper litt, grann. Det gjør jo det. Så her det bare å ta til seg disse triksene for en enklere og bedre hverdag.

Vi på 15. mai, og det FNs internasjonale familiedag, og dagen understreker den viktige rollen familien har I å skape trygge og gode liv. Ellers fra historien så fortelles det at I 1905 så innvies byen Las Vegas I Nevada.

0: Nøyaktig 35 år senere åpner McDonald's sin aller første restaurant I San Bernardino I California. Her I Norge så blir Oslo Rådhus åpnet på dagens dato I 1950, og I 1973 så fredes bjørn og ulv over hele landet. I 2003 ble Kongsgården på Bygdøy overført til Norsk Folkemuseum, mens kongen beholdt hovedbygningen. Og samme dag fredes også Kongsberg Sølvverk. Det var I drift fra 1623 til 1958. Så, I 2004 gikk Arsenal som aller første lag ubeseiret gjennom den øverste engelske fotballserien på 115 år.
1: One of the greatest achievements since English football began. Arsenal have gone through an entire league campaign without losing.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
4: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja, ja, ja, ja, ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek?

0: Da gjenstår det bare å si takk for å følge denne fredagen og den uka her. Den har gått fort, den gitt.
1: Hjelp med noen sånne fridager innimellom. Det kan vi godt like. Nå håper vi du får en veldig bra helg og at 17. mai blir veldig fin for alle. Vi skal kose oss. Håper du skal kose deg, og så høres vi igjen på mandag, vi.
0: Det gjør vi. Ha det!

0: sendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Hamar Radioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.

0: styrte er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk ikke kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
2: What is it about you?
1: Og kjemien som skriver om reglene I den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
2: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
3: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
4: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
5: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
6: Til Løten, ja. Og hen da?
5: Dalstuveien 7.
6: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
5: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten.
7: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
8: Vi I Horde ger bort 1 miljon kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
1: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
0: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
2: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
3: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
6: Til Løten, ja. Og hen da?
5: Dalstuveien 7.
6: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
5: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og sauebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Heisan, polere bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
17: Nei, under, vet ikke.
18: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
16: Nei, skulle vært hos Østreus, du. På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: som det også enkelt å bytte til.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
5: Endelig, uforstyrret fred, avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
7: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
5: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

Dette er Hamaradion.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei.
0: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden aterød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, krone 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, John

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Da skulle det vært moro å høre den om patriot Paula den der skarvara Brumunddal for å være Brumunddal det var det fineste alt synes vi som var fra Veldre og Riksdal fra Nes og jenten I Brumunddal fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal så det brukt som bakgrunn til den her skarvara Brumunddal

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste er på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
8: Hva skjer?
2: Jeg fikk flis.
8: Nei.
2: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
8: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
9: Nå er det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.